وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها

ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين

فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب

فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب.

إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سوى

أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله أعبد مخلصا له ديني

سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون

0: de canê xwe, serê ne êşê çah û jê bendaye.
1: Şêr şêre, çi jine, çi mêre, subaxir, serê serî da bixêre gidî.
0: Aqilê sivik, barê giran, dünyav dore, nev zore, wer meydanê.

Roj baş, roj baş, sabah bixir, guhdarên aziz, guhdarên neja, um xeratin ser sera, ser çavara hatin û wekî her çaran bihevra ne. Baye me saetê xwe û dema xwe niha dest pê kir, belê, belê, belê, îja ji bo rojeke xweş û baş, em tev haziriyê xwe, piçek ve jiyem xwe, bi derengî hatin, lê belê, îdî ji ana û pêde, kesin nikare mazav dike, elhamdulillah, em ê ji xwe re wiha xweşkayî bi delalî dest pê bikin. Guhdarên aziz, guhdarên delal, îja hal û kêfa we hêvî dikim kul gora ve em bêjin heftiyeke wisa xweş be û bi kêf be û delal be lewra ji bo vê yekê jî enerjî û kêfa xwe me tevî kom bikin deynin ser hev û bi vî awayî em ê ji xwe re maşallah bibêjin û bi kêf û bi coş em ê dest pê bikin lewra lalikî ez derhênerê min yê hêja îshaq qoyîncî û wekî din ji êrsî hesan ortaş em ê îro bi hev re bin saheta saet heta di saetan em ê bi hev re hem bibêjin û hem jî ji xwe re lêxin hem jî mesaj û peyamên we sohbeteke xweşî mê bi hev re bigerîn tevî vê yekê û bi vî awayî kam herin sirana xwe ya pêşî guhdar bikin dûrehê gelek mijarê me sohbeta me û wekî din jî xeberdan û axaftina me bi hev re heye stranên me yên gelekî xweş gên bi kêf û coş hene îja van strana êwe jî hebin win jî lêxin win jî bibêjin.

Got, îja di navê de çehê çitinê evrasî jî ev trafîka welatê me em ê wiha bala xwe dilê îdî meriv xwe re heyr û dikeve ewkê dikeve heyr û seyrê em ê şî bikin heyra ez jî nizanim kam pêşîm şerhe mesaj û peyamenan bixwînin min li rewşê jî binêrin ka gelo belkî çare mareyê we hebin wekî de meriv çawa bike yanî ji vê trafîka em bêjin nava gund û bajarê merve heyra îdî li gunda trafîqê ma kamê wekî din em ê çawa bikin yanî ew gundê koha Em dibêjin pêşî erebekî de erebetê de hebûn ana 120 heb erebetê de hene û tev jî di eynî deqê û saniye de dehtê. Wer hasil îja Xwedê em bêjin me ji vêyekê xilas bike û rizgar bike ka wekî din jî çare ye em bêjin teknolojiye filan û bêvan e de îja kîjan rastî me hat. Gotiye roj baş keke Hesen, sibata bixêr ez Harûn Alp. Bêjim gelekî ji we hez dikin hamû we guhdar dikin her sibeh dibêje ku baş e ku min hene wekî derd û Wekî em bêjin dinya hemî derbe hûn wekî dermanin bêje ku niha hevalê min û wekî em tev bi hevra we guhdar dikin bêje jî operatorê kepçê me û niha dibêje ez her kes re dibêjim Xwedê qewetê bide wan Xwedê alîkarê wan be û wekî din jî Xwedê dahatên xweş û pir bide wan qezenceke xweş bide wan bêje ku vana wiha bi dilekî xweş mere gotiye wallahî vê serê sibê de hêvî dikim ku ev diayê te yên xweş قبول ببن جان هدا گوتی روش باش رونی روشه باشار مرسین اسلام من جبونا آزاد من عبد روشاد بشه کو پیام خو هم جره نشاند بو او بشه من گلک بریا وکریه والله جیان به آزاد نا به گوتی باش تا گلک خوش گوتی جبو اف بری کرنش بو اف حسرت جه میت کوم کو حسرت دمک نزیک ته بداوی به او ایدی و نهردو حسکری جوارکدن بگیجنه

Nizam ev trafik eme şap kin şey şahvit kim ku her tişt gorat lewe be kese ku zu derne katiye çu juande. Kam lebnerin slavin wayen ku hen alberda semen az wana de bejim ku eme çi binin beje ku ev bab u keç beje ku çawaya nihal beje ku l'Istanbul'e ez bawerim ku beje maça mespore he u beje ku Dinava verde jid beje ku ha bayek busa galaki mazan hatiye beje İstanbul idi Ahmet Spor wan derad beje ku tevi xistiye nava hev wallahi jibo ambition serkef nama spor zanım ta baskire ta basa 5 hab gola jikriye le bele ev trafika haye u trafika İstanbul u trafika wan dera galo galo ev çawa kata nava hev tam fahmna ker nihal Dibêje bab û keç avana tev bi havrane û çûne ji xwe re sêr û temaşe de baş heyra saeta xweş û ez bibêjim tavî heyra ji bo vê yekê jî Amedî tev gîştine hev û em careke din bi rastî jî wiha maçeke wisa ancax wiha çêbe yanî ancax encameke wisa çêbe de baş e careke din serkeftin heyra bila maç maçê bimîne bira serkeftin wê dire mîne lê belê dawiye dawiyê em bêjin di nava ev kade dinava tîma de kî jan baş e kî berxe kî berane tev wiha xweşî xweşik tê nîşandayîn saeta xweş îja gotiye roj baş niha bavê xwe dibine nexweşxane li esen yûrtê dibêje trafîk felce trafîk li nava hev ketiye û dibêje ku navê bavîm jî kemal e û silavê xwe jê re bibêjin me gelekî kêfxweş min dibêje ku ew jî ji trafîkê aciz bûye aylo bawer kî yanî tiştê heq heqê kamê çi bikin ji vê trafîka ku dinava 5 دقیقه لمرواد خبیس 5 دقیقه مشو یا فهم نکری یا گره مرف شمی و شوی در کوه هرجی کی ورجی کی یا جی گره مرف لب نرا کنگی ترافیک تلینر هندک ما پچک ما و چخه مرف در کوه در و ایدی وکی دنجی چاره او چی بنجینزم

Başa gotiye roşbaşkeke Hasan S. Yusuf zengin dibêje ku Amedî gotiye nimsa eh ji bismil stranake govend bêje û ji me re lêx me gelekî kêbxweş bin û dibêje bila ji hemû gelê me re ev serkeftin bibe diyarî ji Amesporê re gotiye wey ser sera ser şahvaran bibêjin ji bo vê yekê ku te bi vî awayî hem navê te û hem jî ji bo bejn û bala te ji bo kurdiya te ya xweşik û delal erbê jî saeta xweş belê gotarên aziz we dengê xwe ji me re şandiye ew dengê we bîstek tin ez ê bala xwe bidime zêlê binêrim û wana jî me têxne rezê têxne dorê ji niha de saeta xweş destê wesax ve hem Facebook hem Instagram û hem jî WhatsApp her se jî yek bi yek berdestê we kîjan ji we re rehet be kîjan ji we re hêsan be pirtir bûn kîjanê de bin kerem kin tê kevne navê û dûr de ji me re bibêjin TRT Kurdî radyo binivsînin û li wê derê rûpelên me yek derketin ji wan re diwan derade

0: bihêrin, xwarin bihêrin, xatirê ve.
1: Abdullah me beliye ku ewî gelekî ava ava sar xwariya, ava cemidê xwariya, yekca kesê ku ava sar jî dixwe, em Musa bibêjin. Dengê wan çawa ez zanim dengê wan abisayê wa xweş xeber bidin maşallah. We muha bibêjin saeta te xweş ka hinkî jî am herin berê xwe bidin. Berê xwe bidin Facebookê û ji we derê jî berê xwe bidin. WhatsAppê. Belê, kam nimra xweş bibêjin ya me nimra xwe careke din em têxin bîra we. Ji bo Instagramê kerem kin TRT Kurdî Radyo binivsînin di wê derê de hûn karin mesajê xwe silavê xwe bibêjin ji me re û êdî ji xwe hûnê qeyd bikin û careke din birhetî hûnê karibin. Slavê xweş bara bişîn. Laliye din hûnê karibin çi bikin dîsa di Facebookê de me wê jî vekiriye ew jî hazir û amade êdî li ber destê hûn karin ji wir de dûr de jî ji me re bişînin silavê xwe me bêjin saeta xweş û laliye din jî WhatsApp-a me heye 0505-184 47-78 0505-184 47-78 Nimra me ya WhatsApp-ê kerem kin ji wir jî werin.

Baş saata xoşî ja kam binerin والله zani ez çi bêjim kemin wiha dengê xweşandiye ji me re ez ji dengî re bêjim saet xweş pêşî lê kapsekine pêşiya vî dengî em herin serkeftinan pêşî wana parve bikin bi hev re gotiye roj baş hevalê ji hem ji mûşê ne ji bo mûş sporê 4-0 qezenc kiriye ay lo lo lo lo hey maşallah hey maşallah çepikek çepikeke xweş Yani çar çiye ya hak merif çar jaralı ha vallahi helalata ya gotiye safa çetin. Emi sotat beşen ha am dedin

0: de 2020 de nedabûn li belê beryavê dîsa Lionel Messi. Çikir bû vê xelatê standbû. De îja em werin vê salê, xelat binêre, xelat hêne diyare, gelo ew ê şikî re here, gelo ew ê kî qezenç ke. Ez vêya nizanim, dîsa Mbappe heye, Bellingham heye û wekî din jî çend heb navê din, Osman Dembele heye û ji aliyê dive hinek tîmên din ew jî ji PSG mesela, William Paco heye, Fabian Ruiz heye, Erling Haaland heye, ew jî Manchester City û wekî din kî heye navê çend hebe din jiyan bêjin. Mesela ji Arsenalê William Saliba heye û Luis Diaz heye, Harry Kane heye ji Bayern Münihê, wekî din Lamine Yamal heye ji Barcelonayê, Ferran Torres heye Barcelona PSG di nav wan de ye û kî Bruno Fernandes, nizanim Lionel Messi Inter Milan heye, ew jî heye Sadio Mane El Nasr heye. Îja kampînerin gelo ev xelat ew ê bibe parakî. Hatta dî sibê Roma rabû, me behsa kî kir? Me behsa futbolîstên jinava Tirkiyê kir, jinava welatê me kir, Muş Spor, Amed Spor, ji kî canê hat, ew qas gola davêjin, heyra ew golê me herin ku derê? Lazim e ku rojekê em vê xelatê jî bidine wan. Wext wextê xelata ye, heyra me ew qas jinava welatê me di lîga me de bi taybet ka gelo wê rewş bibe çawa bibe bi çiya bi kî canê alî ve here. Xwedê mezine inşallah, kamerin dengekî xweş guhdar bikin. Gekê me wallahî ergun gelekî gotineke xweş kiriye. Trafîk heye lê belê ew trafîk çawa derbas dike? Kam lê binêrin gelo çi gotiye?
1: Fikir Hasan, roj baş. Ez bajarê vanê ergun. Sibeyê zû radibim ji bona TRT Kurdî. Ez zû malê derdim ki ez te guhdar kim. Dengê te enerjiyekî pirxweş dide min. Ez karê xwe bi heyecanê dikem. Kilamekî heyecanî mera lê de ez gelek silavê xwe bütün bajarê Kurdara dişînim.
0: Oy saata te xweş ya keke min mala te avaş bo vê bi dengê te yê xweş ku te ji me re gotiye. Û her wiha ev îş û karûbarê me meriv wiha bi kêfxweşî bike çawa dibe tu bawer kî ew kêf û xweşî ji gelek cihên din tê atam jî li nava karûberê meriva rûdine. Heyra ev îş binêre te tam jî ve tam jî çi kiriye zanî te meselê ji tevahî ji kokê de te çareser. Ev çareseriya bi vî rengî çi dibe? Bawer kî sibê ro ew ê bike ku serkeftin li du hev werin, xweşî li du hev werin, ev ji tev destê me de ye. Kam herin gotiye, silaveke bilez û bez jiyan bixwînin, mesajê wê hêl berdestê min in, Instagram, Facebook û WhatsApp vekiriye li berdestê wê hazirin, kesê ku nû silavê xwe dişînin, kesê ku nû hatine civatê sohbetê muhebetê, wil TRT Kurdiye radyoyê ne, hûn roniya rojê guhdar dikin, guhdarê ezîz, guhdara delal. Silav û rêz gotiye TRT Kurdî, ji bo xwişka min Mehdiye kilameke dixwazim, bila navê wê kilamê jî bablîsok e, de baş e, stranên çawa em lê dixim û zanin ewsa, bi kêf, bi coş, bi enerjîk, em wana zingezingê jê tînin.

Slav û gulav careke din vê sibaha xweş me saet li xwe xiste derenga îja saet 9:27 teqe îja guhdarên Aziz û Dela. Ez careke dinê jî Facebooka me, Instagrama me û WhatsApp-a me ji tevî têx me bîra ve heyra. Lewra em bêjin wiha civata me maşallah. Gava ku bifikire mesela di odeyekê de bin, di cihekê de bin, îja ew ê pela pela sola ba, sol û pêlav û şekal wê tevek tê kevine nava hev û wallahî em ê sol û pêlav û şimik û Terlika me tevî texine nava her. İca jber ve eke, herkes gava ku hat, rûniştem bejin civata xwe, rûniştu şuxar sekini, em e jixwara waha xoş xoş, bu sohbete ke xoş me tekevine nava hev, u vya vayi, ki çi xeberde, ki çi gotye, ki çawa gotye, mühime giringe hayra, İca, jber ve eke jî yek bi yek ez li slavên ve, bi vya rengi dinerim. Bece, strana çelebi, deli nexe strana xelef, kajmara lexe, ji xalê me xelef re û silavên herî mezin û xweş ji xelef cizîrî şiferê kamyonê dibêje jê re dişînim û saeta te xweş belê belê heyra ev stranên ku dixwazin heyra ku tu dibêqey carna em bêjin wiha bifikire ku ew stran bêjin taybeke din de ye di bandekî din de maye 5 sala ji xwe re li wê dire lê belê carna jî li ber de sême ne îja serê sibê heyra em ana nikarin 20 kesî ji xew şiyar bikin îja ew ê çi ji me re bêjin nebêjin heyra debez heyra eman yeman ji destê we ew ê îdî melqestaxin heyra ew ê me şerpeze bikin îja ne çi bikin em ê çi bikin mê baş bala xwe bidinê û kîjan ber destê me de ye ez ê wêna bi taybet ji te re ji xalê xeref re ez ê bişînim Yunusê Delal saeta te xweş kemerin silaveke din jî bixwînim bile zûbez gotiye ji Enqerê silava ji we re dişînim ji bo xwişka min Mehdiye kilameke dixwazim Koma Amed bêje nizanim Stranê lêxin ez ê gelekî kêfxweş bimê Koma Amed qaskî berê me lêxist û me got Amediye em te bi hev re çûne Amediye me got Amediye kêfxweş e bimirim tim gozellê me wiha gotbû tabî ji bo vê yekê hema wiha mi dest pê kir ema tu wiha bibêje yanî bêyî ku ez detone bibim ez nikarim bibêjim heyra ku me kengî vêna jî got em ê bêjim wallahî aha tamam hinek stranbêjî jî di me de heye û mê bêje hinek dengbêjî jî di me de heye haylo ji xwe çaxê wê albûma mi derkevêje

Rohat sal hat u çû zaman herikî 1944 li Tirkiye. Çi bû çi nebû gudarên aziz li welatê me îro çi qewmiyan bibêjin û dû re berê xwe bidin civan ser navên me yên kurene. 1944 me got li Tirkiye zagonek xanûnek derket ku avakirin û zêdekirina stasyonên radyoyan hate derxistin bi vî awayî ev radyo êdî gelekî zêde bûn frekansê wan zêde bûn ciyê ku dikişîne zêde bû û li gelek cihan êdî derkete ev radyo bi vî awayî gelekî zêde bû. Ji ber vê yekê em çi dibînin êdî em vê ewka vê lezzeta radyoyê dî li welatê xwe li gelek cîhan dibînin û wekî din jî çi kir wekî din jî veya êdî careke din li dinyayê li welatê me jî wekî vê yekê berbelav bû û wekî din guhdarên aziz em hinekî din jî nivîskar û rewşenbîr Hesen Hişyar ew jî di sala 1985 de wekî rewşenbîrek wekî nivîskarek Hesen Hişyar jiyana xwe ji dest dabû tam jî di rojeke wek

Kotiya Rojbaş Roniya Rojê navê min Sîlan Ebrahim Azad û Harûn li bajarê Mêrsînê ne gelek silava rê dikim ez gelekî heşwa dikim min gelek veriya wa kiriye emanetê xwedê bin wey sersera ser şewara dibêje ku ez dixwazim stranekê ji diyariyê wan bikim te baş heyra ew strana ku te diyarî kiriye bila ev be û em ê ji Harûn û Azad re ji wan birayên te yên kedkara ku an hat dûrin û tu beriya wan dikî heyra bi vî awayî ya newsa ya em bêjin خالو خوارزنه یا

yek li dûre ya heta ku dûr neçin carna meriv qedr û qîmetê nade hevnewsa çima gelo wisa ye û anca ku ha bi rojan bi saetan yan jî belkî carna bi heftiyan bi mehan em li hesreta li dîdara hevin lê belê ax ew dibe çawa zanî ew ancax dûr dibe wê çaxê meriv qedr û qîmeta hev dizane de em çawa bikin dixwazî deh xweşik û bira be dixwazî panzde bîst be qefexaneke dixwazî yek û di do be jî mixabe nevêna hinkî wisa ye te çi anî bîra min zîlan saeta te xweş de îja kahinkî din jî belê em hatin deqê dawî lê belê deqê dawî em nabêjin hola hêdiyê dî me bêjin bi xatir we na na na na na em herin burhan topraxe mûî guhdar bikin hinekî din jî em wiha zend û benda bilinkin yan jî çi bikin milan bilinkin milan

Çawa me guhdar dike, slavên me ji nava dil û hinavê me diçe heta digije heta wê derê û xwedê vê hesret û bêrîkirinê tafilê bi dawî bike înşallah. Belê heta ji destê me hebû bawerkî mesaj, peyam, gotin, slav û wekî din dengê we, rengê we çi hat ber destê me bala xwedayê, îja heyra gava ku hemûsa jî dibêjin, em çi dikin, em tam jî wiha wê orta ew kê zaf dikina bi havra. Yanî ev rîtma me ya ku heye, tempoya me ya ku heye û lezzeta serê sibê ya ku heye, em vana tevî dixine nava hev û ha tiştekî gelekî xweş şê dikin birastî. Yanî tê bêjî ji ku derê heta ku derê heyra ji çar aliyê dinyayê, çar aliyê welatê me wê ji serî, ji binî, ji yanî ji her derê em tevvekî renga dixine nava hev û wisa bi havra xweş dikin, geş dikin. Mane wisa be ev serê sibê ew ê çawa ewqas bi lezzet çê be, ancax bi vê awayî çê be. Wey saet xweş! Îja destê wesax derhênerê min teknîkî îro îsaq qoyincî bû mala ava destê îsaq lewra ji alîkî de em bêjin derhêneriya me kir. Ji alîkî de jî me li ser stranê we xebitî, stranê ku vexwest me yek û yek û xista rezê, xista dorê. Îja ev xweş destê me hat birastî jî, birastî jî lê belê dîsa min li hev negirin. Ev stranê me yên xweş, yên kurdî, yên zimanê dayîka me ku hebû hebû me ji anî, me lê xes û me bi havra guhdar kir, birastî jî xweşiya serê sibê vî awayê. De îja ez jî Hesen Ortaş pêşkeşvanê Roniya roşe îro careke din bi havra bûn. Heta sibê bimînin nava xêr û xweşiyê de. Dem baş, roja we xweş!

Guhdarên Aziz îro çardê îlonê 2026 roja duşemiye. Di TRT Kurdî radyoyê de bültena saet dehan dest pê kir. Ez Burcu Arzu Özyavuz. Serokkomar Recep Tayyip Erdoğan li Semsûnê di merasîma vekirina nexweşxaneya Başêr de axivî. Erdoğan got berî welatiyên me ji bo tedawiyê diçûn derwelêt. Lê niha her sal bi sed hezaran biyanî ji bo tedawiyê tên welatê me. Serokkomar destnîşan kir ku 27 nexweşxaneyên Başêr bi kapasîteyên xwe yên 40,000 nivînê xizmeta gel dikin û xebatên proje û avakirina 21 nexweşxaneyên din jî dewam dikin. Wezîrekarên derve Hakan Fîdan got di demeke nêzde Serokkomar Erdoğan wê biçe Sûriyeyê. Wî dixwest biçe Sûriyeyê, em jî ew demeke dirêje li ser şert û mercan dixebitin. Hakan Fîdan wiha dewam kir. HSD-yê xwe fesix kir û dixwazî di nav dewleta Sûriyeyê de cî bigre. Ev gaveke girîng e. Divê ev yek di nav demeke Kurd de were sepandin. Serokê giştiye CHP Kemal Kılıçdaroğlu ve de cotmehe de li herêmê bigere. Li Şirnex û Amedê ve bibeşin cudayên civakere were cemhev. CHP li meclisê pişkirya pêvajoya Tirkiya bê teror dike. Kılıçdaroğlu ve de programa xwe de li ser vê yekê jî bisekine. Ji bo Hürmüzê li aliyekî maseya diplomasiyê tê danîn li aliyekî din keştî tên lêdan. Medya dewletê ya Îranê ragihand ku li nêzî girava Keşmê keştiyeke bazirganiyê ya Îranê hatiye lêdan. Di êrişê de kesek miriye û sê kes birîndar bûne. Li parêzgeha Hürmüzganê ya Îranê li bajarî Sirîkê malbateke dawet dikir. Dema dawetê Amerîkayê êrişî wê derê kir. 5 kes mirin, 65 kes jî birîndar bûn. Ekîba TRT Kurdiye çû Sirîkê bi xwediyên dawetê re xeber da. Ew dibêjin ji ber ku êrişî sivîlan dike divê Amerîka were darizandin. Li Yemenê di navbera hêzên hikûmetê û Hûsiyan de şer cardin mezin bû. Hêzên berxwedana netewî ya girêdayî hikûmeta Yemenê diyar kirin ku di meha dawî de zêdetirî 500 kes hatine kuştin û derdora 500 kes jî birîndar bûne. Netewên yekbûyî jî diyar kir ku ji ber şer û pevçûnan di rojên dawî de 5,000 kes ji cî û warên xwe bûne. Jerê Rûsya û Ukraynayê dewam dike. Tesîsên petrolê û istasyonên sotemeniyê hatin lêdan. Li gel êrişan her du alî daxuyaniyan jî didin. Berdefkê Kremlînê Peskov got, dibe ku di cotmehê de mizakere dest pê bike. Li Gazeyê tevî agirbestê êrişên Îsraîlê dewam dikin. Li Gazeyê de êrişên Îsraîlê de du Filistînê mirin. Bi sedan dagirkerên Îsraîlê bi ser Eqsayê de girtin. Li Beytullahîm, Cenîn û Tubasê du jê zarok 11 kes hatin binçav kirin. Saziyên sivîl ji bo Kubalê bikşînin ser zilma Îsraîlê û mextûriyeta zarokên Xezeyê çalakiyek li dar xistin. Di çalakiyê de zarokan bafirokên xwe aniyên qadê. Li ser bafirokan ji bo zarokên Xezeyê mesaj nivîsandin. Hin bafirok jî bi rengên alaya Filistînê boyax kirin. Pişre bafirok berdan hewayî. Bi vê çalakiyê balk şandin ser zarokên Xezeyê.
Îro, dibistan ve bun nezî 17 milyon xwendekar û zêdetirî milyonek mamoste wê dest bi salanûya perwerdeyê bikin. Di çarçoveya modela Marîfa Sedsala Tirkiyeyê de li gorî temaya girîngiya lîstikê wê perwerde bêdayîn. Hevdîtinên bi malbatan re jî li seranserê welêt wê tenê bi riya sîstema randevûyê ya dibistanê werin plankirin û birêvebirin. Ji bo salanûya perwerdeyê tevdîrên berfire hatin girtin. Li 81 bajaran de polîs û cendirme bi hev re bixebitin. De êdî li hewşên dibistanan wezîfedarên hewşê jî hebin. Wezîrekarê naxweyî Mustafa Çiftçî diyar kir ku li dibistanan û doraxên dibistanan tevdîrên mezin girtine. Ezmûna beşana KPSS-yê bidawî bû. Ezmûnê serî sibê saet 10:15 dest pê kir. Namzedan testên kargeh, mihesebe û îstatîstîkê çêkirin. Encamên ezmûnê wê di heftê cotmehê de li ser platforma ÖSYM-yê bê eşkere kirin. Puanê vê ezmûnê wê heya 2 salan derbasdar be. Guhdarên aziz, bültena me qediya, bixatirê we.

Guhdarên Aziz îro çardeyê Îlonê 2026 roja duşemê. Di Tirêtê Kurdî radyoyê de bultena saet yekan dest pê kir. Ez Burcu Arzu Özyavuz. Serokkomar Recep Tayyip Erdoğan li Semsûnê di merasîma vekirina nexweşxaneya Bajêr de axivî. Erdoğan got berê welatiyên me ji bo tedawiyê diçûn derwelêt. Lê niha her sal bi sed hezaran biyanî ji bo tedawiyê tên welatê me. Serokkomar destnîşan kir ku 27 nexweşxaneyên Bajêr bi kapasîteyên xwe yên 40,000 nivînê xizmeta gel dikin û xebatên proje û avakirina 21 nexweşxaneyên din jî dewam dikin. Wezîrê karên derve Hakan Fîdan got di demeke nêzde Serokkomar Erdoğan wê biçe Sûriyeyê. Wî dixwest biçe Sûriyeyê, em jî ew demeke dirêje li ser şert û mercan dixebitin. Hakan Fîdan wiha dewam kir. HSD-yê xwe fesix kir û dixwazî di nav dewleta Sûriyeyê de cî bigre. Ev gaveke girîng e. Divê ev yek di nav demeke Kurd de were sepandin. Ji bo Hürmüzê li aliyekî maseya diplomasiyê tê danîn li aliyekî din keştî tên lêdan. Medya dewletê ya Îranê ragihand ku li nêzî girava Keşmê keştiyeke bazirganiyê ya Îranê hatiye lêdan. Di êrişê de kesek miriye û sê kes birîndar bûne. Li parêzgeha Hürmüzganê ya Îranê li bajarê Sirîkê malbateke dawet dikir. Dema dawetê Amerîkayê êrişî wê derê kir. 5 kes mirin, 65 kes jî birîndar bûn. Ekîba Tirêtê Kurdiyê çû Sirîkê bi xwediyên dawetê re xeber da. Ew dibêjin ji ber ku êrişî sivîlan dike divê Amerîka were darizandin. Li Yemenê di navbera hêzên hikûmetê û Hûsiyan de şer cardin mezin bû. Hêzên berxwedana Netewî ya girêdayî hikûmeta Yemenê diyar kirin ku di meha dawî de zêdetirî 500 kes hatine kuştin û derdora 500 kes jî birîndar bûne. Netewîn yekbûyî jî diyar kir ku ji ber şer û pevçûnan di rojên dawî de 5,000 kes ji cî û warên xwe bûne. Şerê Rûsya û Ukraynayê dewam dike. Tesîsên petrolê û istasyonên sotemeniyê hatin lêdan. Li gel êrişan her du alî daxuyaniyan jî didin. Berdefkê Kremlînê Peskov got, dibe ku di cotmehê de mizakere dest pê bike. Li Gazeyê tevî agirbestê êrişên Îsraîlê dewam dikin. Li Gazeyê di êrişên Îsraîlê de du Filistînî mirin. Bi sedan dagirkerên Îsraîlê bi ser Eqsayê de girtin. Li Beytullahîm, Cenîn û Tubasê du jê zarok 11 kes hatin binçavkirin. Saziyên sivîl ji bo Kubalê bikşînin ser zilma Îsraîlê û mextûriyeta zarokên Xezeyê çalakiyek li dar xistin. Di çalakiyê de zarokan bafirokên xwe aniyên qadê. Li ser bafirokan ji bo zarokên Xezeyê mesaj nivîsandin. Hin bafirok jî bi rengên alaya Filistînê boyax kirin. Pişre bafirok berdan hewayê. Bi vê çalakiyê balk şandin ser zarokên Xezeyê. Îro dibistan vebûn nêzî 17 milyon xwendekar û zêdetirî milyonek mamoste wê dest bi salanûya perwerdeyê bikin. Di çarçoveya modela Marîfa Sesala Tirkiyeyê de li gorî temaya girîngiya lîstikê wê perwerde bêdayîn. Hevdîtinên bi malbatan re jî li seranserê welêt wê tenê bi riya sîstema randevûyê ya dibistanê werin plankirin û birêvebirin.
ji bo salanuya perwerdeyê tevdîrên berfire hatin girtin. Li 81 bajaran de polîs û cendirme bi hev re bixebitin. De êdî li hewşên dibistanan wezîfedarên hewşê jî hebin. Wezîrekarên Navxweyî Mustafa Çiftçî diyar kir ku li dibistanan û doraxên dibistanan tevdîrên mezin girtine. Ezmûna beşana KPSS-yê bidawî bû. Ezmûnê serî sibê saet 10:15 dest pê kir. Namzedan testên kargeh, mihesebe û îstatîstîkê çêkirin. Encamên ezmûnê wê di heftê cotmehê de li ser platforma ÖSYM-yê bê eşkere kirin. Puanê vê ezmûnê wê heya 2 salan derbasdar be. Guhdarên Aziz, Bültena Meqediya, bi xatirê we.

Liber mikrofonin TRT Kurdî Radyo'yı jiguhdarin mere silavu hürmet dema ve baş çaha ve bixeribe. Bi bernameya reng u deng emî rojî piştî navberek du roja em dîsa bi kêxweşiyekê bihevrene. Ez pêşkeşvana we Nesîbe îdare û de hinirê me yên teknîkî Semih Suat Sarı û Ercan Yaşar. Em ê qedere saeteke ji duduya heta sisiya wextek têr û dije em ê bihevre derbas bikin. Belê yên ku niha li ber direksyonên xwe diriyên dirêj diguh didin me, yên ku niha li kargehên xwe dengê radyoya xwe vekirin û guhê wan li me ye. Yên ku li malên xwe êdî navberek danî karûbarê xwe, rahiştine çaya xwe û rûniştine pal danî û guh didin me. Kî ji kû derê bê bi çi halî ehwalî me guhdar dikin, em silav û hezkirinê xwe ji vir heta wir ji dil û can ji we re dişînin. Hûm bi xêr hatin serserê me û ser her du çavê me. Werin bi vê şahiyê em berî xwe bidin stranekê, paşî kerem bikin, em dest bi gotûbêja xwe bikin. Koma Ahmed wê bêjî teşî.

Belê guhdarên aziz û dilovan îro 4 îlonê 2026 roja duşemeyê saet ji duya dibore. Ji kar û xebata we re qewet û hêsanî dixwazim hêvî dikim hûn baş in û kêfa we jî di cih de ye. Ez jî rastî bi hevrebûna we gelekî kêfxweş im. Îro mijarên dîsa gelekî xweş û stranên ji hev xweştir wê sebra dilê me bînin dehna me baş fireh bikin. Hûn jî dengê radyoya xwe vekin û binerin ka em ê ji hev re çi bibêjin. Lê ez dibêjim bila bi hevrebûna me nebêdeng be. Hûn jî fikr û ramanên xwe hest û hestiyarên xwe ji me kêm nekin. Rastî ez merak dikim kî niha ji kû derê me guhdar dike. Wekî din guhdarên delal ez bazim tiştekî bi we re parve bikim. Vê dawiya heftê hevalekî min ji min re metelokek pirsî û min gelek zor pê derxist. Min xwest ez ji we jî bipirsim ka hûn ê pê zanibin. Ji kerema xwe bala xwe bidin me ez dipirsim. Tiştek heye dibêje hem dikim, gim dikim, pire diyar bekire qul dikim. Ez dîsa dubare bikim. Hem dikim, gim dikim, pire diyar bekire qul dikim. Gelo buwe ev çi ye? Hûn texmînê xwe bersivê xwe amade bikim. Ez jî bînim birawe hûnê xwe çawa bigihînin me. Rûpelameya li ser Instagramê TRT Kurdî Radyo logoya me sore. Eşkereyi hûn çawa bibînin. Şxwe hûnê nas bikin. Hesabê me fermiye bi dil rahatî û karin peyamên xwe ji me re bişînin. Hejmara me WhatsApp-ê jî 0501-818-3018 guhdarên aziz. Dîsan berê xwe bidin stranekê rojda wê bêje baran barane.

Guhdarên me yê ezîz, du peyamên me heye ez dixwazim wan bixwînim. Yek gotî roj baş, ez Menesa ji Agiriyê guhdar dikim. Ji we stranek xweş dixwazim gotiye. Em ji dibêjin sersera serçava xwişka Menesa bila stranên tu jê hez dike yên xweş giş diyarî te bin wekî din em silavê xwe ji xelkê Agiriyê re dişînin. û peyamek di heye evîn ji me re gotiye evîn rastî ji navekî gelekî xweş û taybetî gotiye ji hemû xebatkarên TRT Kurdî radyoyê silav û rêz bi we re destpêkirina rojeke nû gelekî xweş e di xebatên we de serkeftin di jiyana we ya rojane de hêsanî dixwazim stranên rêzê bila ji bo hezkiriya we re gotiye Rastî peyamek pir xweş e, te dilê min gelekî xweş kir bala te ava tu her hebî wekî te got bila stranên îro tev ji bo dildara be ji ber ku dildarî an evînî dibistana jiyanê ye mirov divê dibistanê de em digihêjin dipijin û em çê dibin belê strana koma azad wê bêjî potporî

Belê me gotu bû meteloka me ev e. Ez dubare bikim, dîsa him dikim, gim dikim, pire diyar bekire, kul dikim. Gelo bu e, ev çi ye? Hunkarın bersi ve xabi nivizki an bideng jimara bişinin. Başı ija em dest bir mijara fa bikin. Kudarin aziz ve roje, di civata ku este de bun behsa aşira bu. Min di dava xa di got rasti ev mijara geleki giringi u dive meriv li ser ve bisekinin. Ji bo çi giringê rastî meriv zanib tiştek bikerî çi tê û bi çi awayî feda wî tiştî ji me re heye, wê çaxê bêtir meriv li ser wî tiştî hayedar dibe û meriv pêwîst dibîne, hewce dibîne ku wî tiştî bidomîne û biparêze. Bingehîn tune bi tu avahî li ser piyan nasekine. Bêguman ev tişt wiha ye û ez dibêjim werin em li ser van nirxên xwe biçekî bipeyivin. Gelo di dîroka me de û di çanda me de eşîr çi bûn û fonksiyonên wan çi bû? Em ê li ser vê çend gotina bêjin lê niha dîsa em berê xwe bidin stranekê. Koma zerdeştê kal wê bi strana jina mala were bi.

Bele peyamek me yedi heye ez xwazim ve jî bixwînim İbrahim Işık jimere nivîsiye gotî ez strana Serdar Canan Gülnişan ji bo bawer Neçirvan dikim diyarî. Sersera serçava keke İbrahim Işık bila guhê te li me bi em ê daxwaza te bînin ser rêza weşanê. Bele îja em dîsa mijara xwe bidomînin me digot eşîr meqala eşîra dikir îro. Wexta em dibêjin eşîr ewil erdnîgariya me tê bîra me. Lê dema ku meriv li Îskoçya binere em bêjin li Afrika em binerin, li Asyayê em dibînin ku eşîr li van derina jî derdikevin pêşberî me. Li gor lêkolînera bingeha eşîrê de du sedem hene. Yani eşîr li ser du sedema ava bûne, helbet gelek sedemên hene lê sedemên em bêjin pêştir evin. Yek jivan pewista kokeyi yani meriv bi xeyra aşira meriv zanı meriv şküderi hati kalu pirin mekine aslu esase me çiye. Yadın jî mirov hevceyi bi hevre biji. Çawa biji meriv nikare tene li ser piyan bimine. Evlehi jibo mirova pırgiringi u bi hevre bun bi her avayi evlehiye didin meriv. Embejin dema tiştekî xerab an felaketek dihat serê mirovan alîkariya hev dikirin û bi vî awayî xwe ji xetereyan diparastin. Û helbet wext derbas dibe û gelek tişt diguherin. Eşîr jî diguherin bi gelek tiştên xwe. Teknolojî gelekî peşketiyê êdî diçaxa me de her wekî embêjin gelek bûyer li ser medyaya civakî diqewime ava dibe. Em ê van tişta pel pel vekin lê ewil kerem bikin em guh bidin stranekê baran û berîvan wê bêjin şilê dotmamê.

Guhdarên aziz, me îro qala eşîra dikir. Em bêjin îro jî di nava rojê de dema em behsa yekî bi qencî bi başî bikin, em dibêjin xwedî eşîra ev kes. Yani bi vê gotine em dibêjin ez tu esasê vî kesî heyî. Yani ev kes bi kok zanî rabirûnê, zanî bidû û bistîne, ev kes dinya dîtiye. Civak şekl û şêwazekê bi me re ava dikin. Meriv ji xweperestiyê dûr dixin. Meriv hînî alîkariyê û fedakariyê dibe. Û ya rastî berî her kesekî em hewcedarî vê hestê ne. Ez bêjim gelo niha ehlê kîjan eşîrê me guhdar dikin. Ka deng bidin me, destê xwe rakin. Gelo bi we çawayî, ev sed sala ku niha em tê de ne, li gor we jî hewceyê eşîra heye. Nerîna we li ser vê mijarê çi ye, rêya we li ser kîjan ramanê ye. Hûn bêjin çiqas em pêşkevin jî em hewcedariyên mirov, ez bêjim hewcedariyên esasî hene û em tu car naguherin. An fikra we gelo ser vê rêyê ye û dibêjin nexêr, îro herkes bi serê xwe ye û kes ne hewcedarî kesî ye. Ka ji me re binivîsînin bê fikrên we li ser vê mijarê çi ye? و پیشتی وا گوتنا دیسا امبر خواب دین سترانه که سیدا پرینچک

0: Bername Reng û Deng devam dike.
1: Guhdarên aziz, min meteorolog ji we pirsîbû, min gotibû hem dikim, gim dikim, pirê Diyarbekirê qul dikim. Min gotibû gelo bersiva vê meteorologê çi peyamek ehatiye Emîr Kılıç ji me re nivîsiye, gotiye silav hevalê dema te got Diyarbekir û pir, rastî jî cemê Dicleyê herî pêş hat bîra me. Ez li bendî bersiva te mi gotiye, mala te ava keke Emîr, lê ez ê bersiva meteorologê dawiya bername de bidim. Ji bo bersiva te jî gelek spas, tu sax bi her hebe. Belê îja em dîsa bi mijara xwe berdewam dikin, me gotibû me qala ewqas eşîra kir em behsa dewreşê evdî û hespa wî jî nekin, helbet nabe. Îja me herin dawiya sed sala hijda, ev bûyer li axên eşîra Mîlan qewimiye. Dewreş merxasek egîdek kurdi, ji qîza serok eşîrê Mîlanê hez dike. Lê ji bo ku baweriya wan ola wan ji hev cuda bû, ev jî astengek mezin bû di nav wan de. Rojekê wê êrîşek bekirin li ser eşîra Mîlanê. Serokê vê eşîrê Temir Paşa li egîdekî digere. Dewreş ji bo ku eşqa xwe îspat bike, bi duwazdeh hevalê xwe re derdikeve pêş. Gelek dengbêjên me di kilamên xwe de cihdane dewreş û hespa wî. Hespa dewreş ji jêre netenê suwariyê ji bo suwariyê bû. Ew wek hevalekî bû jêre. Hespek gelekî bihêz û biqewet bû. Dewreş bi rojan tena serê xwe şer kiriye. Lê demek hatiye lingê hespa wî ketî nava kortekê û bi vî awayî lingê hespê şikestiye. Dewreş li vê derê bi derbên leşkeran birîndar dibe, birîndariyek giran û jiyana xwe ji dest berdide. Dewreşê evdî bi çanda me de remza qehremanî û dilsoziyê ye. Werin em guh bidin dengbêjên xwe bê çi li ser wî gotine.

Gudarên aziz, dema meriv li der û dora xwe dinêre, kabinerin her tiştek wateyek wê heye ji meriv. Mînak em bêjin heywan û di nava heywana de jî hesb. Hesb li gor we jî di nava heywana de ciyekî wanî taybet tune ye gelo. Rastî ji min re di nava heywana de ya herî xweşik û ya ku em bibêjin were giran meğrur, were bi esl hesb. Meqala taybetiya hesba kir. Ev agahî jî pir balkêşe nizanim wezanî bû. Dibêjin dilingên hesba de mekanîzmayek xwezayî heye û bi vê sayê karin li ser lingan tê kevin xewa giran. Yekî din jî ji bo ku çavê wan li kêlekê serê wan e dora xwe bi berfirehî dibînin, tenê nîve serê xwe û pişta xwe nabînin. Û heywanên gelekî hestiyarin, gelek zû fehm dikin ku xwediyê wan xemgîn e an kêfxweş e. Wekî din jî em karin vê bi rehetî bêjin piştî ku hesb hatine qedîkirin dîroka dinê bi temamî guheriye. Yanî em behsa heywanek ewqas taybet dikin. Û ka em binerin delîl dinanar wê qala çi bikijmere?

Guhdarên me yê ezîz û dilovan meqala hespa dikir, kerem bikin, em berdewam dikin. Ji ber ku agahiyên me zêde ne, taybet yek din ji hespa ev e. Dibêjin hes bi riya guhê xwe têkiliyê çêdike bi xwediyê xwe re. Dibêjin eger her du guhê hespê bi ber de daketi bi evtê mana ku ew bala xwe dayî ser tiştekî an eksê wê paş di tewan dibe ev jî tê mana ku hesp tirsiya ye an hers buyu. Yani embêjin hesp bi ver ye ji xwediyê xwe re dibêje niha nêzîkê min nebe. Û ev jî bakêşe dibêjin hişê hespa yani bîra wan gelekî bihêze. Zû bi zû tişta ji bîr nakin. Tiştekî ku qewimî bi ji ser de sa jî derbas bibin dîsa ew ji bîr nakin. Embêjin wekî din di wêjeyê de jî ciyek gelekî berfireh girtiye. Gelek helbest li ser hespan hatine nivîsandin. Mitoloji jî xwe ji hespa kêm nehiştiye, kêm nemayî. Wek embêjin Pegasus hespek biperike û difire. Ev hespa xeyalî gelekî jî navdar e. Ez bawerim teqez ve bihîstiye. Û gelek film li ser mijara hespê ava bûne. Wekî din ev jî gelek barkêşe meşa hespa yani ritma meşa wan dişibe ya insana ji ber wê hinek terapist tedaviya otizmê li ser meşa hespa dikin. Dibêjin meşa wan aramiye dide van mirova dike ku ruhê wan sakin bi dilê wan rahet bi. Bele, îja wê xece qala hespa bike.

Guhdarên aziz û dilovan emîro jî hatin dawiya bername xwe îja êdî wextê xatir xwestinê yê bi reng û dengê xwe sibê dîsa di saeta xwe de em ê bi hev re bin. Ez pêşkêşvana we Nesîbe îdare û derhênerê me yê teknîkî Semih Suadsere û Ercan Yaşar jiwan re jî gelek spas keda wan sax bi. Hûn jî her hebin vêga vê bimînin di nava xêr û xweşiyê de wê strana agirê jiyan eyşo bi were bi bixatirê we.

0: TRT Kurdî Radyo Navenda Müzika Kurdî
1: Guhdarên Aziz îro 4 îlonê 2026 roja duşemê di TRT Kurdî Radyoyê de bultena saet 4 dest pê kir. Ez Burcu Arzu Özyavuz. Serokkomar Recep Tayyip Erdoğan li Semsûnê di merasîma vekirina nexweşxaneya Başêr de axivî. Erdoğan got berî welatiyên me ji bo tedawiyê diçûn derwelêt. Lê niha her sal bi 100,000 biyanî ji bo tedawiyê tên welatê me. Serokkomar destnîşan kir ku 27 nexweşxaneyên Başêr bi kapasîteyên xwe yên 40,000 nivînê xizmeta gel dikin û xebatên proje û avakirina 21 nexweşxaneyên din jî dewam dikin. Wezîrekarên derve Hakan Fîdan got di demeke nêzde Serokkomar Erdoğan wê biçe Sûriyeyê. Wî dixwest biçe Sûriyeyê, em jî ew demeke dirêje li ser şert û mercan dixebitin. Hakan Fîdan wiha dewam kir. HSD-yê xwe fesix kir û dixwazî di nav dewleta Sûriyeyê de cî bigire. Ev gaveke girîng e. Divê ev yek di nav demeke Kurd de were sepandin. Ji bo Hürmüzê li aliyekî maseya diplomasiyê têdanîn li aliyekî din keştî tên lêdan. Medya dewletê ya Îranê ragihand ku li nêzî girava Keşmê keştiyeke bazirganiyê ya Îranê hatiye lêdan. Di êrişê de kesek miriye û 3 kes birîndar bûne. Li parêzgeha Hürmüzganê ya Îranê li bajarî Sirîkê malbateke dawet dikir. Dema dawetê Amerîkayê êrişî wê derê kir. 5 kes mirin, 65 kes jî birîndar bûn. Ekîba TRT Kurdiye çû Sirîkê bi xwediyên dawetê re xeber da. Ew dibêjin ji ber ku êrişî sivîlan dike divê Amerîka were darizandin. Li Yemenê di navbera hêzên hikûmetê û Hûsiyan de şer cardin mezin bû. Hêzên berxwedana Netewî ya girêdayî hikûmeta Yemenê diyar kirin ku di meha dawî de zêdetirî 500 kes hatine kuştin û derdora 500 kes jî birîndar bûne. Netewîn yekbûyî jî diyar kir ku ji ber şer û pevçûnan di rojên dawî de 5,000 kes ji cî û warên xwe bûne. Şerê Rûsya û Ukraynayê dewam dike. Tesîsên petrolê û istasyonên sotemeniyê hatin lêdan. Li gel êrişan her du alî daxuyaniyan jî didin. Berdefkê Kremlînê Peskov got, dibe ku di cotmehê de mizakere dest pê bike. Li Gazeyê tevî agirbestê êrişên Îsraîlê dewam dikin. Li Gazeyê di êrişên Îsraîlê de du Filistînî mirin. Bi sedan dagirkerên Îsraîlê bi ser Eqsayê de girtin. Li Beytullahîm, Cenîn û Tubasê du jê zarok 11 kes hatin binçav kirin. Saziyên sivîl ji bo kubalê bikşînin ser zilma Îsraîlê û mextûriyeta zarokên Xezeyê çalakiyek li dar xistin. Di çalakiyê de zarokan bafirokên xwe aniyên qadê. Li ser bafirokan ji bo zarokên Xezeyê mesaj nivîsandin. Hin bafirok jî bi rengên alaya Filistînê boyax kirin. Pişre bafirok berdan hewayê. Bi vê çalakiyê balk şandin ser zarokên Xezeyê. Îro dibistan vebûn nêzî 17 milyon xwendekar û zêdetirî milyonek mamoste wê dest bi salanûya perwerdeyê bikin. Di çarçoveya modela Marîfa Sessala Tirkiyeyê de li gorî temaya giringiya lîstikê wê perwerde bêdayîn. Hevdîtinên bi malbatan re jî li seranserî welêt wê tenê bi riya sîstema randevûyê ya dibistanê werin plankirin û birêvebirin. Ji bo salan û ya perwerdeyê tevdîrên berfire hatin girtin. Li 81 bajaran de polîs û cendirme bi hev re bixebitin. De êdî li hewşên dibistanan wezîfedarên hewşê jî hebin. Wezîrê karê naxweyî Mustafa Çiftçî diyar kir ku li dibistanan û doraxên dibistanan tevdîrên mezin girtine. Ezmûna beşana KPSS-yê bi dawî bû. Ezmûnê serî sibê saet 10:15 dest pê kir. Namzedan testên kargeh, mihesebe û îstatîstîkê çêkirin. Encamên ezmûnê wê di heftê cotmehê de li ser platforma ÖSYM-yê bê eşkere kirin. Puanê vê ezmûnê wê heya 2 salan derbasdar be. Guhdarên Aziz, Bültena Meqediya, bi xatirê we.

Ji stüdyoyên Diyarbakir'in TRT Kurdî Radyo'yu evar baş u hoşgudarin heja. Dîsê bi bernameyeke têr û tije em buwerene. Ez pêşkeşvana we Nesrîn Karayılan û derhunerê mey teknîkî Murat Özgür Batu qederê du saeta bi bername kêfxweşî û şahiyê roniya êvarê bi stran û kilamên ji hev xweştir vê êvarê dîsê mê rêhevatiyeke gelekê xweş û geş buwere bikin. Pêşî me bi hev ra stranekê guhdarî bikin, gewlê xwe xweştir û geştir bikin. Di dawiya wê de ji xwe wê sohbet û muhabeta me heta hefta wê berdewam bikin. Pozan dînop strana xwe ya can rêhevalê we ye.

Em dizanin ku gelek kes un hêdî hêdî ji nav karûbarê xwe derdikevin un berê xwe dane mala xwe riya we vekirî ve bi xêr û silamet un bigihêjin ciyê xwe ji xeynê wê jî ego niha di nav erd û zeviya de me guhdar dike haye me ji wê jî heye Slavê germ em ji we tevekare dişînin kesê ku di nava malê de jî me guhdar dikin Slavê germ ji we tevekare dişînin ji xwe ne mühîm e ku li kîderê guhdar dikin tiştê gelek e mühîm ev e we frekansê me anî bi ser û dengê TRT Kurdî Radyo Parîkî vekir be guhda be stranê me kilamê me û mijara me tenê ji bo me ev mühîm e em ê berê xwe bitenê bêka gelo silava me yekem ji kîjan bajarê hatiye ji bajarê manîsayê gotiye we şan xweş xwişka nesrîn niha em di nav erd û zeviya de Erdi Reza Amwe Gohda

Emîna Keçek nazuk û reng esmera û mêberdewam bikin gotiye weşan xweşxuşkan estrî stranên werin ser radyoyê. Ez diyarî hemû guhdarên TRT Kurdî radyoyê dikim. Xwişka derya dal ji me re gotiye ji mêrdîna rengîn ev hêvokanê Delal Wisa Qut û Girover ji me re nivîsandiye sersera serçava. Ji xwe stranên tên ser radyoyê em diyarî hemû guhdarê xwe dikin.

Kotiye evar baş, silav u rez, xuşka nesrin. Ez her evar bi dil u can guhdariya te dikim. Sitana govara ser radyoyi, diyari hemû kesê gol li bajarê Diyarbekir ve guhdar dikin. Ez wan re dixwazim ser sera ser çavaş xwe stranên tên ser radyoyi, em diyari hemû bajarê xwe dikin. Frekansa me ya Diyarbekir jî 88.4 li ser wê frekansê kesê gol li Diyarbekir jî dikarin me guhdarî bikin. Keke aydın ev hevokana ji me re nivîsandibû. Tu her hebî her saxbî Wekîdinê ji gotiye dem baş hevala nesrî em niha li Enqere guhdariya we dikin. Her êvar cîgava guha em ji kar û bar derdikevin em dengê we ve dikin. Em ji we re dibêjin her bijî silavê germ ji vê derê heta Enqereyê bi we re ji rêz dikin. Stranekê ji hozan diyar ez dixwazim ji bo hevalê min Baqî û Eyyûb û Ersîn were ez ê gelekê kêfxweş bibim kekê şiyar ji me re gotiye ser sera ser çava. Stranê werin ser radyoyê em diyarî xelkê guh li Enqere me guhdarî dikin ji wan re dişînin û bera guhdarê me dinê ji xwe ji me neqedin heyra em ji we tevekara stranê bînin ser radyoyê. Koma zerdeşkal wê bibêje sorgilê bêrîvanê.

Careke din em hejmara xeya vasa beyti xin birawe 051-818-318 de hûn dikarin mesaj û peyamê xwe ji me re binivîsînin rû pelameya Instagramê TRT Kurdî Radyo logoya mesurekî gelek e xweş e hûn di wê derê dikarin me bişopînin mesaj û peyamê xwe ji me re binivîsînin gotiye weşan xweş xuşkan Nesrîn niha me dengê we dîsê bihîz em gelek e kêfxweş bûm rastî gava gom peyamê wisa dinivîsînin ej jî gelek e kêfxweş bûm kekê nazim ji me re gotiye em li Malatyayê we guhdarî dikin sersera serçava silavê germ ji vê derê heta Malatyayê em dişînin û em ê bi hev re guhê xwe bidin strana geriyan.

Bê barê dîsa mijareke wisa gojinava jiyanê me hilgirtiye mêl ser wê bişteqilin lê ez dixwazim ku beriya wê ji we pirsekê bikim gero hûn herî zêde ji kîjan fêkiyê hez dikin kerem bikin diriya mesaj û peyama binivîsînin ji xwe mijara me ji gelekê wisa pê re tekîldar e mêl ser fêkiyan bisekinin lê bi çi awayê ez ji xwe behsa wê bikim rastî gelek mesaj û peyamê we jî hene lê ez dixwazim ku dîsê dubare bikim herî zêde hûn ji kîjan fêkiyê hez dikin kerem bikin ji me re binivîsînin gotiya weşan xweş ji mêrdînê ji qizilteqe guhdariya we dikim bi dil û can herê varem dengê we vedikin û me guhdar dikin sersera serçava silavê germ ji vê derê heta qizilteqe ji qoserê ji qoseriya re em dişînin ji xwe frekansa me ya mêrdîn jî 94.4 e ji xeynî wê jî keke sînan ata sever ji me re gotiye weşan xweş êvar baş xuşka nesrîn ji mêrdîn ji dêrikê ji dêrika çiyayê mazî me guhdarî dike guhdarekî me ye taybet e silavê germ ji wî û malbata wî re em dişînin stranê were ser radyoyê ez diyarî hemû guhdara dikim sersera serçava ji xwe stranê kotên ser radyoyê em diyarî hemû guhdarê xwe ya delalî dikin xozan diyar bi strana xwe ya derdî rêhevalê we ye

Dinem hinekî li ser hawanasiyê bisekinin gelo meteorolojî wê ji mer bibêje çi rastî ku em dizanin ku bi gelemperî di nava Tirkiyê de hewayeke wisa hênik dest pê kiriye derece yek du do daketiye li gelek bajara jî wisa got payîz xêrkiyan nî yekem baran hatiye ji xwe li herema Îstanbolê jî meteorolojî wisa got bi kodên zer hişyar dikir gelek wê baran li wan derdora bibare û wekî dinê jî ji xwe em dizanin ku li vê herema me jî em dikarin êdî bibêjin ku hêdî hêdî derece dadikeve ji xwe em dizanin payî jî hênkaya xwe tên zanîn Îstanbûl 24 nîşandide guhdarên hêjal İzmîr jî 29 li Antalya 31 li Enqere jî 26 û li Diyarbekir jî êdî em dikarin bêjin hênkaye geleke 36 nîşandide ji bo van demsalên gun diçûn û tên yanî di nexweşiyên demsalî jî derdikevin holê ji bo weyekê jî pisîkor hişyar dikin dibêjim ku ji bo sarûgermbûnê lazim e ku hayê we ji we hebe heyra êdî wan qilîmaya xwe ya malê bitevînin paceyê xwe camê xwe jî êdî demê êvarî jî û venekin ez bawerim ku wê ji bo we baştir be û ava sarincê pisîkor dibêjin avê vexwin lê di vê demê de ji ava sarincê hêdî hêdî xwe veqetînin dibe ku ew pêşiya nexweşiyên demsalê hîn bêtir vedike û zûb zûb mirov nexweş dikeve ji bo weyekê avê vexwin lê ne ava sarincê geleke hayê we bera ji we hebe hûn li sehata xwe miqatebin em ê naberekê bi stranê bidin di dawiya wê de ji xwe mipirse kiribû migotibû herî zêde û ji kîjan pêkiye hez dikin kerem bikin binivîsînin îmad kalo bi strana xwe ya xurfanî rêhevalê we ye

Keliye dem jumara me bi kev xweşiye bi stran û kilamên ji hev xweştir diherike. Stran xweş e, mijar şêrîn e, ez bi hêvî me ûn jî baş in, hînem çi dixwazin? Hem ji xwedara me bi peyamê we berdewam bikin. Gotiya weşan xweş xwişka Nesrîn, e bi hezkirineke mezin her êvara me dişopîn we me guhdarî dikin. Stranekê ji mîr we ji mîr perber bûn bînin ser radyoyê, em ê gelekê kêvxweş bibin ji bo hemû malbata yalçinkaya xwestiyeke kê barış yalçinkaya ev hevokanê. Delal ji me re nivîsandiye hûn her hebin her sexbin birastî. Gava got em dizanibin bi kêvxweşiyeke mezin û me guhdar dikin. Hîn em ê çi bixwazin ji xwe? Guhdarvan hêjan e, stran hêjan e, mijar ji xwe delal e, em ê bi hev dûr e heta dem ji mar hevtan nîşan bidin. Rêhevaltiyeke wisa dilê me xweş û geş bike, di nav hev bigerînin ji xwe wê stran were ser radyoyê. Straneke wisa navdar e, kevnar e, belkî we bibe demê berê wê bibêje digerim, nagerim, ez te navîn milo.

ADM dikarin bibêjin demjimara me tam şeşa nişandide un bernama kevxweşî û şahiyê roniya êvarê guhdarî dikun û hejmara me hazir û amadel bende we ye 0501-818-3018 0501-818-3018 de hûn dikarin mesaj û peyamê xwe ji me re binivîsînin rûpela me ya Instagramê TRT Kurdî Radyo logoya me soreke delale dikarin me bişopînin me taqîb bikin mesaj û peyamê xwe di wê derê jî ji me re bişînin gotiye weşan xweş mişka Nesrîn bersiv daye gotiye qeresî qeresîkeke îsmaîlî ji me re gotiye xuya ye gelekî ji qeresiya hez dike lê mixabin em dikarin bibêjin ku hêdî hêdî qeresî jî xelas dibe ji xwe godema wê xelas bû lê qîm neke ji xwe sala vegere wê qeresî were am ji te re dibêjin afiyet be noşî can be wekî dinê jî birayê diyar ji me re gotiye weşan xweş herî ez zêde ez ji hejîra hez dikim û gotiye hejîr rastî jî wisa ye ji xwe di vê demê de jî gelek hejîr tê çêkirin min gotin min behsa rîçala jî bikin rîçala hejîra jî bi rastî geleke xweş e yanî gava goqetra wê di cî de be wisa pîvana wê li gora dilê we be tameke geleke xweş e ez jî bi rastî geleke ji rîçala hejîra hez dikim gelek bersivê wane mê li ser bibêyê min lê dîsê bi stranekewisa navdar ez dixwazim ku em berdewam

gotiye evar baş weşan xweş xuşkan Nesrin nihal li İzmir em gohdariya we dikin stranê we gelek xweşin xuşka sultan ji me re gotiye ji xwe nepêkane goh û guh bidin frekansên TRT Kurdî radyoyê û stran nexweş bin stranê li gora dilê we em dikin rêhevalê we ji xeynî wê ji gotiye weşan xweş ez delal niha em li qulpê gohdariya we dikin Stranke ji me ararat û ji rojda gotiye ez dixwazim û bînin ser radyoyê ez ê gelekê kêfxweş bibim ser sera serçava silavê germ ji vê derê heta qulpa Diyarbekirê û ji çar aliyên welatê xwe re dişînin ji xwe stranên gelekê newaze li bende wene egît yavûz bi strana esmer li ser radyoyê we ye.

Ma agahiyên pratik. Kelo ve varê me kîjan rê û rêbaza wisa gojiyana we hêsantir bike bi were parve bikin. Rastî ez bawerim ku gelek amadehiyên ji bo zivistanê, yanî wek dihin hereman de dibêj we gelo we payîzî çêkirine an çê nekirine, ji xwe dem ew deme gelek dayîkê me, xaltîkê me her wekî din metîkê me dest didin hevdû ez bawerim ku wisa bi hewldaneke tekoşîneke mezin bi dest bi wan şûşeyên tirşika kirine. Îro mesela me we godarên hêja ku em bigihêjînin heta zivistanî ji bo xera nebe ji bo wisa got kufik negire gelo kîjan rêbaze ye rêbazeke gelek e hêsan rastî du rêbazan ez ê bi were parve bikim îja hûn kîjanê bineqînin û bikar bînin ew jî li gora dilê we ye yanî gava got ew şûşeyê xwe dagirt û şûnde gelek kes berî wê qapaxê wê di nava ava germ dikelînin û di devê şûşê xwe baş girê didin dihêlin ku ew şûşê wan xera nebe yanî nahêlin ku ew hewatê keve nav şûşa û bêhêle ku ew xwarina dihindirê wê de xera bibe ya didiya jî di demê berê wisa demên di şûnde ê demê hîn pîra min jî gelek e bi kartanî di wan sîtilên li ser agir datanîn pêşî şûşeyê xwe dikelandin wisa got ew balîcanê sor ê reş îsot ji xwe kîjan ba hûr dikir nedikelandin dixwistin hindirê wan şûşeyana di dawî de jî qapaxa wê jî dikelandin û baş girê didan û wisa diqulupandin di nava wê sîtilê dikelandin qederê dehfaze deqa Şunda hilanîn heta godema zivistanî bi rastî ji tiştek pê nedihat gelek e tema wê xweş bû tê bigota qey ku te ew bacan ji lema wê qetandiye û taniye daniye ser sifrê yanî bîna xwarinên havînî jê dihat ew qas tema wê xweş bû îro ev herdû rêbazana hatîşê min mixwest ku ez bi were parve bikim ji xwe dem jî dema wê ye ji hûn gora dilê xwe dikarin bikar bînin ji xeynî wê jî li derdora we ew rêbazên wisa hêsan hebe kerem bikin ji xwe hejbara me her daîm hazir û amade li bende we ye binivîsînin di nav hevdû de em şêwirê bigerînin û jiyana xwe bi hevdû re hêsantir bikin niha jî me navberê bi stranê bidin godarên hêja parîkî dinê dengê radyoya xwe vekin strana narînê rêhevalê we ye

gotiye weşan xoş xuşkan Nesrîn wek her êvarê dîsê vê êvarê me frekansên xwe neguherandiye û em guhdariya we dikir em ji we re dibêjin her bijî bi rastî got baş e ku frekansên xwe naguherînin gotiye li bajarê Mêrsînê em guhdariya we dikin stranan di rêzê de ji bo delaliyê ber dilê min azad têkîn bera we re ser radyoyê ji xeynî wê ji gotiye stranê diyarî we dikim ser sera ser çava ji xwe we diyariyê me kir em cî bi gelemperî strana diyariyê guhdarê xwe dikin ji xeynî wê ji kekê Rizvan Irmak ji me re gotiye weşan xweş xuşkê niha li Îstanbolê em ji nav kar û bar derketine parîkê em betilandine ji xwe diyara em dizanin serê hefteye roja duşemê kar û barê me teveka zêde ye lê xwedê teala hêsaniyê bide baş e ku karê me heye ew jî tiştekî geleke xweş e stranake wê were ser radyoyê em diyarî hemû kesê got niha hêdî hêdî ji nav kar û barê xwe derketine berê xwe dane riya malê me diyarî wan bikin hozan bengî bi posporyê rêhevalê we ye.

Hemjimara me êdî saet 6:30 dakîqe nîşan dide dibe ku we nû dengê radyoya xwe vekirine. Um tevahî bixêr hatin ser sera ser çavara tin. Hejmara me hazir û amade li bende we ye. 0501-818-3018 0501-818-3018 de hûn dikarin mesaj û peyamê xwe ji me re binivîsînin. Rûpela me ya Instagramê jî TRT Kurdî Radyo.

peskate sozek bida u her evar ez li mala wabama wa Leyla. Rastî strana Leyla ji gelek xweş bu em diyariyî. Guhdarê me ji xweb taybetî ji me xwest bu em diyariyî wî dikin. Gelek peyamê wê hene, mesajê wê hene, gotiye weşan xweş xwişka Nesrîn. Niha li İzmîrê, navê min gurbet, ez guhdariya we dikim lê li Şirnexê. Xwişka min Nergîs û hevala wê Şükran heye. Ku ez hêvî bikim stranekê ji mem Ararat ab navê hevalê. Hûn bînin ser radyoyê, ez ê gelekê kêfxweş bibim, gotiye êvar baş. Sersera ser çavaş xwe ev xwestekê we. Ku tu nebe ji didemeke nêz de, ji bo xatirê we û xwişka te, em ê bînin ser radyoyê. Gotiye weşan xweş, ez niha li Sorekê guhdariya we dikim, ji bo dayika xwe Medya, stranekê

Partiye Êvar baş weşan xwe şinhal li Sêrekê em guhdariya we dikin. Ez bêrîvan stranekê ji bo xwişka xwe ez dixwazim a ji rojda bi navê Delalê sersera serçava brastî gelek guhdarê me li Urfayê li Şanlıurfayê li Sêreka Şêrîn li me guhdarî dikin. Frekansa me wê derê jî 91.0 li ser wê frekansên kesê li wê derê dikarin me guhdarî bikin. Ji xeynî wê ji gotiye silav û rêz xwişkê nihal Enqerê ez guhdariya we dikim. Stranekê ji bo hevalê xwe xebat û bînin ser radyoyê ez ê gelek kêfxweş bibim a bi navê behra wanê gotiye ez dixwazim sersera serçava ji karûbarê te re em dibêjim ku qewet be silavê germ ji vê derê heta Enqerê ji xwe frekansa me ya Enqerê jî 107.8 li ser wê frekansê kesê gol Enqerê dikarin guhdariya me bikin strana bawerî wê bibe rêhevalê we.

Gotiye êvar baş, êvar baş, xuşke, ez Ercan. Stranekê ji bo hevalê xwe ez dixwazim û mînin ser radyoya zegeleke kêf xweş bimin rastî. Tu navê stranê jî bêje ji xwe stranê me em tevahî diyarî te û birê te dikin, hevalê te dikin. Sevgî ji gotiye ji bo heval jiyanê xwe stranekê bi hereket dixwazim. Ji xwe niha û dibihîzin stranekê wisa bi hereket wê biber rêhevalê we. Aram serhat bi strana yek momik rêhevalê we ye.

Bembema xatir xwestine ye. Xwedê hez kes bedî sê saet pênca, em ê li gel mikrofona TRT Kurdî radyoyê bin. Ez pêşkeşvana we Nesrîn Karayîlan û derhunerê me yê teknîkî Murat Özgür Batu jê re ji gelekê spas. Wê bername me bi strana hewşa malê bêdawî, êvar baş!

0: Bevara obxir, îro 4 îlonê, roja duşemê, saet 7:30 varê dest pê kirin, em ê li rojava Tirkiye û dinyayê binêrin. Hadîse û hewadîsên ku îro çêbûne pêk hatine, geşedan û rûdanên dabîçûn em ê ji we re bêjin û bînin ser ekranê. Bi ewilî çend nûçe û xeberên derketine pêş, hemdûwan binêrin, tebî mekteb dest pê kirin temaşvan nêja, Reîs Cumhur Recep Tayyip Erdoğan jî îro beşdarî vekirina hin mekteban bûn. Wê derê jî xeberda mesajên wî çi bûn, heyecaneke mezin ebû bêguman, em ê wê heyecanê jî bînin ser ekranê. Wezîrê Karên Derve Kampîdan li Sûriyê evbitinên xwe di domîna ziyaret gelek mühîm e, ji Sûriyê jî wê berê xwe bide Azerbaycanî wekidin. Çawa derbas bû ziyaret û serdara Kampîdan, em ê behs bikin bînin ser ekranê. Paş em ê berê xwe bidin mîdyata Mêrdînê ku qelebalixê keyke, tabî esnaf wiha dixebitin, gerek turîst diçin cî û warên dîrokî digerin, têlkarî heqeten gelek mühîm e li mîdyatê temaşevan nêja. Em ê berî xwe bidin mîdyatê û bînin ser ekranê. Qesra Cemil Paşa di sala 1887 da ji aliyê walikê Diyarbekirê Cemil Paşa ve hat bûçekirin. Qesreke em bêjin tarîxî dîrokî ye heqeten. Tabî müzeye niha jî em ê îro berî xwe bidin müzeyê jî, müzeya Qesra Cemil Paşa'yê jî. Yên ku niha li ber televîzyonên xwe ne û li ber radyoyê goyên wan me ne, kerem kirin nûçeyê varê dest pê kirin. Serok Omer Erdoğan got civaniyeke pîr û pak digihîje, got grafika serkeftina zarokên me her sal bilind dibe. Erdoğan balkişan ser serkeftina Tirkiye ya PISA 2025 ku destê beşan da tenê Tirkiye puanên xwe zêde kiriye. Serok Omer Erdoğan got em kesên ku vê serkeftinê reş dikin bi hezeyanên wan re dihêlin.
1: Gerçekten başarılı
2: Civaniyeke serkeftî dinyayê dişopîne, teknolojiye baş bikartîne û xwe pêş dixe digêje. Tenê ne di perwerdeyê de, di spor û hunerê de û di qadên din de jî maşallah grafîkên serkeftinê ya zarokên me her sal bilind dibe.
3: Bi van gotinan balkişan ser encamên PISA 2025 got ku di beşên zanistên fennî, matematîk û hunera xwendinê de di nav welatên OECD-yê de herî zêde Tirkiyeyê puanên xwe zêde kiriye.
1: Türkiye'nin
2: de her sey beşande serkeftina reze ya Türkiye'yi cisedi piyence zede bu. De her sey beşande en bun velate yakane ku usa zede puanı xo zede kir. Duvarı ve keviya fersende de ji de performansa komin xwende karan bu avantaj u be avantaj de disa tene velate ki performansa xo zede kir ku ev ji Türkiye bu.
3: Serokomar Erdoğan ji ser encamen pisaye mesajı xo domand. Balkışan ku güh nadın van kesin ve serkeftine reştikin.
1: Milletçe hepimiz...
2: Ve serkeftine dive kefa hamu galeme behevre vare. Le mıkabın em dibinin ku hın kes hev dedin ku ve serkeftine bireş bikin, biçuk bibinin u be kıymet bikin. Em van kesin ku teneje aliye berjewendiya siyasi u ideolojik ve lejiyane dinerin be ve hişmendiya van a biçuk u hezeyanin van re tene dehelin.
3: Serokomar Erdoğan li Ankara Liseya Anadolu ya Gaziye de destpêkirina sala perwerdeyê de axivî. Erdoğan got bila heya manû li ser xêrê be û ji bo dersa ewil bi xwe li zingil da.
1: Hayırlı olsun.
3: Erdoğan di axaftina xwe de li ciwanan şîret jî kirin.
1: Hiçbir evladımızı
2: me yek evladekî xwe jî li derve nedîtiye û me ji însafa kolanan re jî nehiştiye. Hûn roniya çavên me ne. Gulên baxçeyê me yên herî delalin. Ez ji we dixwazim ku bi xwe bawer bin. Ji welatê xwe bawer bikin. Bi taybetî bi çîrokên sexte yên li ser medya civakî nexapin û bêhêvî nebin. Ger hûn bawer bikin, hûn ê biserkevin.
3: Serokomar got em giringiyê didin perwerdeyê û ji bo wê jî em hemû derfetan seferber dikin. Erdoğan bangî civanan kir û got di roniya çavê we de siberoja Tirkiyeyê tê dîtin. Di merasîmê de bi xwendekaran re strana Herêma Behra Reş a bi navê Çay Elinden Öteye got. Sohbeta germ a Serokomar Erdoğan û xwendekaran jî ketber kamerayan.
4: Şiir kitabımı hediye etmiştim. Beni hatırlıyor musunuz 23 Nisan'da?
5: Kütüphanemdeymiş.
6: Şu güzelliğe baksana ya.
1: Rabbim bütün güzellikleri onlara vermiş. Başarılar diliyorum.
0: Mekteban despekir ule tamam evlet iru keyfu kelecana ve buna mekteban hebu ve kedini sal gerek tevdirin evleyici hatingirt.
2: Mektep ve bun. Nezi 17 milyon fendekar katın dersi avul.
5: Heyama perverde despekir pişti betlane duru direş bi milyonan fendekari bere khoda dibistanan. Bahatine mamosta u fendekaran dibistan cardın. رنگین
2: دو. لدبستانان جبو اولهی خوندکاران تیمین مکتب

0: Taban en mobil hatin vazifedar kirin. Li Stambolê 3015 peywirdarên hewşê, 8500 personelê paqijî hatin peywirdar kirin. Waliyê Stambolê Davud Gül di merasîma vekirinê de qala xebatên dawî kir.
1: Di paqijî û ewlehiyê de rewşa me ji ya par baştir e. Ez bawerim sala pêşiya me jî wê ji îsal baştir be.
0: Li mektebên Diyarbekirê jî roja ewil kelecana xwendekaran zêde bû.
2: Dibistan bi kên û coşekî mezin vebûn. Li Diyarbekirê jî 477,000 xwendekar dest bi perwerdeyê girin.
3: Min bêriya mektebê pir kir. Me baş tatil jî kir. Ji derveyê bajêr em geran. Em çûn betlana xwe me kir. Em tir em geran. Min bêriya mektebê kirî bû. Ez xwazim îsal ji par behtir bişuğulim. Ji dersare amade bim.
4: Pir xewaş bim. Em dişin dibistanê. Em beriye hevale min, beriye mamosteya min. Em dit mamosteya min, hevale min.
0: Li dibistanan tevdînên ewlehiyê hatin zêde kirin.
5: Nav mekteda insanên bê eleqe, yani inki insanên ki işê vantine nakevin mekteb, bi hatta velî me malbatê talebê zî bi randevû tên mektebê. Edudiyazî alî asayişê, alî em bibêjin tedbîrê güvenlikê, vê alîdazî hem her mektebda em bibêjin güvenlik, personelin güvenlik girtin.
0: Li tevahiya Semsûrê bi giştî 12,350 xwendekaran dest bi perwerdeyê kirin. Polê nû hatin vekirin û hejmara polan derket 7,477. Li Semsûrê kelecana dibistanê hebû. Zarok roja ewil tevî malbatê xwe hatin dibistanê. Bi mamosteyên xwe re lîstik lîstin. Li Sêrtê jî 5,091 mamoste û 92,300 xwendekaran dest bi perwerdeyê kir. Dibistan bi merasîm û lîstikên gelerî dest pê kir. Zarok bi kelecan û kêf xweş bûn. Li Midyada Mêrdînê, roja ewil a dibistanê bi kelecaneke mezin dest pê kir. Müdirê Perwerdeya Neteweya Navçeyê li dibistan û polan geriya û ji wan re serkeftin xwest. Xwendekarên pola yekemîn ji bo vebûna mektebê bi kelecan bûn. Yên polê din jî ji bo ku gihaştin hevalên xwe gelek kêf xweş bûn. Piştî betlaneyê Cardin li korîdorên dibistanê dengê xwendekaran bilind bû. Mamosteyan ji bo xwendekaran amadehî kiribûn û pirtûkên wan danîbû ser maseyên wan. Li navenda erdhêja şeşê sibatê Maraşê jî kelecan zêde bû. Di pêvajoya betlaneyê de bi pişkiriya dewletê dibistan û pol nû bûn. Hewş û korîdorên ku bêdeng mabûn dîsa bi dengê zarokan geş bû.
6: Li dibistanan bi evkariya serokatera Gandinê û Wezareta Perwerdeya Netewî wê kulûbên perwerdeya medya û zanînê bênava kirin. Bi vê perwerdeyê tê xwestin xwendekar li hemberê dezenformasyonên di qada dijital de hişyar bin. Serokera Gandinê Buranettin Duran bangê civaka perwerdeyê kir ku baweke aktîv beşdarê kulûban bibin.
1: Ji bo mezinkirina nifşên ku hayawan ji her tiştî heye û li pey rastiyê me gaveke din a bi qîmet avêt. Serokêra gihandinê Burhanettîn Duran bi van gotinan li ser xebata hevpar a li ger Wezareta Perwerdeya Neteweyî axivî. Duran got em ê li dibistanên seretayî, navîn û lîseyan kulûbên perwerdeya medya û zanînê ava bikin.
0: Bi saya vê xebata giring a ku bi vîzyona serokkomarê me Recep Tayyip Erdogan tê kirin, zarokên me wê karibin xwe ji manipulasyon, operasyonên beralîkirinê û provokasyonên cîhana dijîtal biparêzin. Wê karibin bi awayekî analîtîk bifikirin, xwe bigînin agahiyên rast û rastiyê û elba heq û heqîqatê bin.
1: Burhanettîn Duran li ser hesabê xwe yê medyaya civakî hin mesaj weşandin. Duran got em dixwazin civanên xwe ji agahiyên şaş û çewt biparêzin.
0: Dezenformasyon, propagandaya reş, manipulekirina raya giştî û provokasyonên ku di nav gefên herî mezin ên heyama agadarkirinê de ne, ne tenê aramiya me ya civakî, di heman demê de zarokên me jî hedef digirin. Zarokên me garantiya seberoja me ne. Ez bangî mamoste, dayîk, bav û zarokên me dikim ku du kulûbên me yên perwerdeya medya û zanînê de roleke aktîv bigirin.

0: Rekarên derve Akan Fidan li Sûriyeyê dîtinên xwe didomîne. Wezîr Fidan bi parlamenterê Helebeyekî Meclîsa Gel a Sûriyeyê û Serokê Meclîsa Tirkmenan a Sûriyeyê Abdurrahman Mustafa û Şandeya Pêra hevdîtin kir. Wezîrê Karên Derve Akan Fidan di ziyareta xwe ya Sûriyeyê de hevdîtinên xwe didomîne. Fidan bi parlamenterê Helebeyekî Meclîsa Gel a Sûriyeyê û Serokê Meclîsa Tirkmenan a Sûriyeyê Abdurrahman Mustafa û Şandeya Pêra hevdîtin kir. Wezîr Fidan dojî li Sûriyeyê têkiliyên diplomatîk danî bûn. Serokê Marê Sûriyeyê Ahmed Şara û Hakan Fidan Civiyan, Wezîrê Karên Derveyekê Sûriyeyê Esad Hasan Şeybanî jî di civînê de hazir bû. Wezîr Fidan ji xeynê vê TV Şeybanî û Wezîrê Karên Navxweyî Enes Xatapra jî hevdîtine kir. Belê hevdîtinên Wezîrê Karên Derveyekî Hakan Fidan li Sûriyeyê devam dikin. Ev ziyaret ji bo têkiliyên her du dewletan gelek girîng e. Lêkolînê re Setayê Doktor Mustafa Caner Serdan Afidan ji bo TRT Kurdiyê nirxand.
1: Temasên Wezîrê Karên Derve Hakan Fidan ên li Sûriyeyê devam dikin. Di Serdanê de gelek mijarên kritîk hene, lê helbet mijara sereke ya ziyaretê ewlehiye.
2: Güvenlik sürecinin
3: ev ziyaret ji bo şopandina pêvajoya ewlehiyê ye. Li vir meseleya herî mühîm xwe fesihkirina HSD û entegrasyona wê ya bi artêşa Sûriyeyê re ye. Birêz Hakan Fidan ji bo şopandina vê mijarê li wir e. Lewma ewlehiya Sûriyê ji bo ewlehiya Tirkiyeyê wek teqwiye ye.
1: Lêkolînerê Setayê Dr. Mustafa Caner dûpat kir ku deheya manû de armanca herî mezin a Tirkiyeyê ewlehî û istikrara Sûriyeyê ye.
2: Tirkiyenin önceliği
3: istikrara Sûriyeyê ji bo Tirkiyeyê gelek giring e. Helbet li vir diaspora yeke Sûriyeyê heye. Koçberên Sûriyeyî hene.

0: Türkiye pişkiriye dede Suriye'ye.
1: Doktor Caner anî ziman ku deheyama nû de di politikaya Suriye ya Türkiye'ye de ne tenê ewlehî, aborî û hevkariya siyasî jî vedderkeve pêş.
2: Tabii ki öncelik güven.
0: Helbet ewlehî pir mühîm e. Hatta ewlehî nebe faaliyetên ticarî jî çênabin. Yani her ku ewleheya Suriye'ye qayîm bibe, têkiliyên aborî yên di navbera her du welatan de jî dê baştir bibin. Suriyeyên li vir ji bo pêşxistina van têkiliyan wekî xezîneyê ne.
3: Li Tengava Hürmüzê laliye ki hewle diplomasiye laliye din jî rageşeye. Îranê ragan ku li ser Tengavê droneke Amerîkayê aniye xwarê, Washington jî zextên xwe yên di mişara nükleer de didomîne. Li Awsturkayê Netewên Yekbûyî li ser daxwaza Amerîkayê civîna nükleer kir, lê rayedarê Îranê nehat qebûlkirin civîne.
1: Li Tengava Hürmüzê tansiyon bilind e. Îranê li ser tengavê droneke Amerîkayê anî xwarê. Bi vê bûyerê hewlên diplomasiyê xetim bû. Îranê wê li Ummanê bi wezîrên karên derve yên welatên Kendavê re civîn bikira. Civîna ku hatibû pilankirin hat talohkirin. Tehranê ragihand ku biryara talohkirinê li ser daxwaza hin welatên herêmê hatiye girtin. Li aliyê din jî ji berê hêza nükleer jî zextên Amerîkayê li ser Îranê didomin. Rayedarên Îranê ji bo civîna nükleer a Netewên Yekbûyî xwest biçe Awisturyayê. Lê li ser daxwaza Washingtonê nehiştin bikeve Awisturyayê. Tehranê jî ji bo îdiayên Amerîkayên li ser nükleerê got derewin. Berdevkê Wezareta Karên Derve yê Îranê İsmail Bekayî got dibêjin li Çiyayê Kazmayê aktîviteya nükleerê heye. Lê ev manipülasyon e.
3: Rusya bir drone erişe Ukrayna'ya kir, treni katledan çent dakika beriye erişe ji jiddeveri treni ekter bas bu o teda radarin paya bilinte bun. Yek şu an kesan ji serok veziri bere ki İngilistan'ı Boris Johnson bu. Yekti Avrupa'ya erişe mezar kir, Polonya'ya işar kir ku Rusya ve erişen kwa bela bir ahavan bike derişen li Ukrayna'ya da ji haft kes birin, bistu yek kes birin darb.
1: Dronên Rûsyayê li nêzî sînorê Ukraynayê û Polonyayê êrişî trênekê kirin. Çend deqe beriya êrişê jî ji heman deverê trênek derbas bû û tê de rayedarên payebilind hebûn. Di wê trênê de serokwezîrê berê yê Îngilistanê Boris Johnson, serokwezîrê berê yê Swêdê Carl Bildt û direktorê berê yê CIA David Petraeus jî hebûn. Êriş jî dema şandê ji Kievê ji Konferansa Stratejiya Ewropayê ya Yaltayê vedigeriya qewimî.
4: Ev yek, ji bo welatên Rojava piştgiriya Ukraynayê nekin, bi awayekê eşkere û bi plan hate kirin. Lê divê em bereksê wan bikin. Divê em nîşan bidin ku em natirsin û em li cem Ukraynayê ne. Naxwe wê Rûsya bigihêje mirazê xwe.
1: Yekîtiya Ewropayê êriş şermezar kir. Serokwezîrê Polonyayê Donald Tusk jî got dibe ku Rûsya êrişî axên Polonyayê jî bike. Tusk destîşan kir ku bi taybetî jî dronên ku li ser wan motorên jetan hene ji aliyê menzil û hesasiyetan xwe talû kine. Lê Moskovayê jî li piş êrişên xwe sekinî.
0: Artêşa me li tevahiya axên Ukraynayê peywirên xwe tîne cih û wê dewam bike.
1: Êrişên li dijî binesaziya rêhesinan al Rojavayê Ukraynayê jî dewam dikin.
4: Trêna êrişa asimanî lêda. Piştî çend deqeyan jî du takin çebun u her tişt riya hawaye.
1: Heremin Donetsk, Belgorod u Çernihive yen Ukrayna'ya jî hatin ledan. Le eri şanda 7 kes mirin u 21 kes jî birindar bun.
3: Seroke eta mütevelli ki vakfa saziyen dilkhoaz yen Türkiye Bilal Erdoğan li Diyarbekir'e bu. Troja ula dersan da bu kondekaran rahate bahef. Bilal Erdoğan got, hedefa Türkiye be terör, be vajro eke ku siberoja zarokan ele kadar dik.
5: Çocuklar, merhaba, selam aleyküm.
1: Droja evl asalanuya perverde ede zarokin Diyarbakir'i tene nehejt. Bu kundekaran re ahvi, bu an re sohbet kir.
5: Büyüyünce ne yapıyorsunuz?
6: Büyüyünce polis olmak istiyorum.
1: Serokê heyeta mütevelliya û xifasaziyên dilxwaz ên Tirkiyeyê Bilal Erdoğan di çarçoveya hedefa Tirkiyeya bê terordil Diyarbekirê bû.
6: Türkiye gönül teşekkür
7: ederim. Vakfa saziyen dilxwaz en Türkiye'ye

0: Lêpirsîna derbarê endamê Metiye Heberê Kaşif Kozinoglu'da devam dike. Dışarçûve Lêpirsînê da senaristin Reze filma Kurtlar Vadisi Pusu ifade da. Beriya Mirina Kaşif Kozinoglu ya li girtige hed Reze filmê da karakterê bi navê Kazım Kaşifoğlu vek salokeri hurt de hücre dağıt bu girtin. Ledan xuar bu o bi mirini rajı hat bu tehdit kirin. Dile Pirsina Mirina bu guman ya endami bereke emitiye Kaşif Kozinoğlu da ve cari ifade ya senaristin Reze filmi hastendin. Nisala 2011'dan da endami bereke emitiye Kaşif Kozinoğlu baveke guman bar jana hajı desta bu. Le Pirsina derbari Mirina vida berfireh tebe Hri David Ozgirihe jubu ifade gazi senaristin Reze filma Kurtlar Vadisi Pusu'ya girin. Senarist Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener, Ucunet Aysan, Dadi Davek, Hodki Nagay'ı ifade eden, Endami Bereke Miti Kaşif Kozinoğlu, Dicarço ve Kumpasa Ergene Konu Hikafet Üyede, Gavali Gırtige'ye bu, Jana Hıcdestav. Ligelek Cüyen Velet, Kaza Çöybun, Kazayanda Dük Esmir'in, Bistuşeş Kesmir'in darbun.
1: Li Antalyayê otomobîl ji kontrolê derket ul darê da. Gelek polîs agirkuj û xebatkarên tendurustiyê şandin cihê qezayê. Di qezayê de welatiyek mir, yek jî birîndar bû. Li Qayseriyê sê kes dema li rexê rê dimeşiyan otomobîl li wan da. Di qezayê de welatiyek mir, du kes jî birîndar bûn. Ajokarê ku ji cihê qezayê reviya hat girtin. Li Aksarayê jî otomobîlek ji kontrolê derket ul otomobîleke din da. Otomobil bi heza lêdanê derke ser peyareyê û listûna ceyranê qelibî. Di qezayê de sê kes birîndar bûn. Li Îneboliya Qastamonûyê jî wesayît û otomobîl li hev qelibîn. Welatiyek di wesayîdê de asê ma. Agirkuj hatin û ew derxistin. Di qezayê de yek jê pitik heft birîndar bûn. Li Qaramanê jî du otomobîl li hev qelibîn. Di qezayê de yek jê pitik sê jê zarok bi temamî şeş kes birîndar bûn. Li taxa Şêx Şamîlê jî otomobîla ku lastîkê wê teqiya li bariyeran da. Di qezayê de welatiyek birîndar bû. Li Sêrt û Trabzonê jî qeza qewimîn û di qezayê de şeş kes birîndar bûn.
0: Em ê ji Osmaniyê vîdyoyeke bînin ser ekranê temaşevan nêja roviyek ket apartmanê ket tiştekî eceb ev rovî binêrin çawa girtine tabî yeni kul apartmanı rudun peşi haber dam Agirkujan embejin itfaiye Agirkuj hat bir baldari nezi rovi bu hatta kata siyaji derketi rovi o paşeji pişti gırtıneji birin o berdan fazayı binerin rovi eke oha küçük embejin jaliki ekiba itfaiye Agirkujan ve hatiye gırtın ji Osmaniye hadise embejin mani ser ekranı. Haber onu çeyindirem devam ki. Li Semsûrê ji bo mexdûrên erdhejê xaniyê nû di demeke Kurd da hatin çêkirin, jaliyek ve jî li taxên navendîkên Mara û Musallayê projeya veguherîna bajarî dest pê kir. Di çarçoveya vê projeyê de 1627 xanî û 134 kargeh hatin avakirin.
2: Xaniyên erdhejê bilez hatin avakirin, o mexdûr guhaştin xaniyên xwe yên nû. Jaliyek edin jiş bu ve guharina avahiyen kemji xebat tekirin. Projeya ve gurna bajari ya kul semsuri hat bu despekirin midavi bu. Taqim Mara u Musallaj Aliye Vezareta Havirdor Bajarvani o guharina iklimi hatın nukirin.
3: Burası Adıyaman'ın en yapısı to kötü.
4: Ev deriyekce tahin her ikevn u sağlam en semsureye. Ev proje li ser çelü yek hektari hat avakirin. Lve deriyece sedi haştiv yeki avahı yenmet dici bu ne. Teslimat denmeci devam dikin. Jiboku mesoz en khue di vakti khoda anincî tevi velati en khue emji gelleki şanaz u serbelindin.
5: Girdiğinde biz öncülük yaptık.
2: Dibajir tahin ku küçeyin van kevdu tengbun hatin nukirin.
6: Ama şu an mahallemize bak.
4: Nahal ta gamel kolan enme meze bakın. Gellek hoş çekirine. Hodej devlet tamam razı be. Her der gellek hoş biye.
2: Lehrimi rüya ve gülüne başarı 1427 avahi. O sedusi uçar karge hatın çekirin.
7: Valla sen tefa dara haraba mağlav. Di kalpiçü. Doğru çürümüş bu. Zavakem etten gün. Ana tazarında ameli razine. Hodel hakmeti razı be.
2: Hemu avahi bi mimariya berwa.

0: var o kim katî hatin ava kirin.
1: Li gundê Şoşka Xamura Agriyê hêmê dibistana zarokên gund bi xwarê ve çû ji bo dibistaneke nû were avakirin ceheke zexm natîtin. Li ser vê qeymeqamiyê ji bo cihê dibistanê ji Palaçiyê 3000 kamyon hafriyat kişand û temelê hîmî mektebê jî hat danîn. Mekteba zarokên gundê Şoşkê wê dawiya mijdarê hazir be.
0: Gundê Şoşkê Xamura Agriyê ye. Li gund sedu gwiz xwende kar hene, li hîmê dibistana wan bi xwarê ve çû. Qeymeqamiya Xamurî ji bo dibistaneke nû dest bi kar kir. Li cihekî zexm nehat dîtin. Piştî xebatên etûda zemînê, ekîbên îdareya taybet dest bi xebatan kirin. Ji bo hîmê dibistanê were danîn, ji Palaçiyê 3000 kamyon harfiyat hat kişandin.
2: Aşırı kar yağışı nedeniyle okulumuzun çatısı çöktü.
3: Bard Betlanaya Somestri'de berf zede bariya bani mektaba me xerabu. Me bandisa çekir le dibistana gund gelekken bu. Me bir yarda ku yekanu ava bikin. Jiber ku derdora gund lehemberi afadan ne zexm bu, bi pişkiriya brez valiye xo me jivi çiyayi nezi 3000 kamyon ah kişand. İro me hime dibistana xo ya nu dani. Ve 120 xondekarin me li ve dere bixuynin. Hedefa me ev ku hatta dawiya mijdarê xwendekarên me li mekteba xwe ya nû dest bi dersên xwe bikin.
0: Mekteba nû ya gundê Şoşkê wê bi sîstema prekastê were avakirin. Li mektebê wê 8 sinif hebin. Li hewşa mektebê jî wê parkên lîstikê û cihên bên vedanê werin avakirin.
4: Eva du mehe li vê derê xalî tê eldanê. Nêzîkî 3000 kamyon xalî hat eldanê. Temelê wênê bi xêr be îro hat avîtinê. حتانی دو مهدی و انشالله یه تسلیمی مکن اوا زارانه جی خیر سلامتی تیدا ایتی می ببینیم
5: از شما ششی میتا هم نلسی ها بو دو چون میتا به هنا که دنه انا ها جبرا میتا که ما تازه چید کن امزا مطلینه از زف سپاس دکن Mektabdan çetkin em çün jora hani em ne kadar mı küçük adadan peyme ija bu paşa vira çekinin em zaten mutluyum.
0: Avakırna mektebe ve çıl rojanda bir kade. Ojbu zarokken gününe şoşke hazır be.
1: Bi teveri û bêran jina vaxê derdixin bi bizmarên mezin û çakûçan wan perçe dikin û dişinin fabrîkayan bi makîneyên modern wan dibirin û hazir dikin bi van kevirên taybet piranî jî şomîne kanî û tirp tên çêkirin emê di nûçeya xwe da merhaleyên derxistin û çêkirina kevirên neyn kebînin serekdanî
6: Keviran jaxê derdixin bi çakûç û bizmarên mezin perçe dikin. Piştî li erebeyan bar dikin û dibin fabrîkayan. Bi kevirên neynikê argûn, kanî û goristanan û xanî tên çêkirin. Xebatkar bi tevir û bêran keviran ji nav axê derdixin. Piştre bi bizmarên mezin û çakûçan wan perçe dikin.
7: Em sibêzû de heştad tênê ser kevirê taş ocağıyı em tebettin. Taş ocağıyı da em kevirê xwe bar dikin dibine ber makîneyê. Em de sen dedin normal davrine internet an.
6: Wan keviran tînin fabrîkayan û bi makîneyên modern şiklekî didin wan.
8: Kevirî bi zehmetî bi ew ji çolê derdixin ji me ra ekîbekî ayrî dixebite ji me ra wan kevira derdixe. Em kevra barê ramorka tînin der atülyê, der atülyê dibirin. Em mevî kevrê ku me çêkir hazir ki em çeynin aliyê Bingolê da, aliyê Agrî da, aliyê Erzurumê da, yani ilçeyê kevra me hemû ya em çeynin.
6: Kevirên neynikê hem li bajêr tên bi kar anîn, hem jî dişînin

Îsa li herêma mûşê bereketa îsot û barcanên sor heke. Li gorî texmînan di sezonê de wê nêzî 122 hezar ton barcanên sor û 5703 ton jî îsot bên berevkirin. Ev yek jî wê nêzî 2 milyar lîre tevkariyê bide aboriya welêt.

0: Îsal li Herêma Mûşê gelek sebze hat çandin. Lê di nav hemû sebzeyan de bacanên sor û îsot derketin pêş. Di vê sezonê de li ser 20,100 donuman bacanên sor hatin çandin. Li ser 2,109 donuman jî îsot hat çandin. Her du sebze jî baş çêbûn. Bi gotineke din îsal bereketa bacanên sor û îsotan heye.
1: Îsal baran zaf hat, evan üretçiye me domates, biber, patlıcan ev dikirin. Verimeke rin baş me girt.
0: Ligori texminan ve îsal 122,000 ton bacanên sor û 5,073 ton îsot jî bê berhev kirin.
1: Di ekonomî qatqîsiya wî 2,378,000 qatqîya wî çê dibêjim bende.
0: Cotkar ji bo bereketa salê kêf xweş in.
2: Cemil Kotan li Agriye melayeke teqavî de mekli buke o tevî jina xwe xanima xwe 25 salin helberîna hengivî dike. Îsal têr berf û baran hat, berekete bû, Kotan dora 2 tonî hengiv bi dest xist.
3: Bihara îsal bi xêr û bereket derbas bû, di gelek berheman de helberîn zêde bû. Cemil Kotan li Agiriye melayeke teqavî de ev 25 salin jî bi meşvaniyê re eleqedar dibe. Kotan tevî jina xwe hilberîna hingiv dike. Meşvanê ketkar bi piştgiriya dewletê karê xwe mezin kir. O îsal dikazîdetir hingiv bi dest xist.
4: Arıcılığı çoğaldık biraz devlet destekiyle.
5: Bi piştgiriya devletê me hejmara meşên xwe zêde kir. Şikir îsal hingivê me zafe. Me par tonek hingiv bi dest xistibû. Îsal me ev derxist heya 2 tonan.
3: Ji bo ku îsal têr berf û baran hat, li xwezayê nebatên cur bi cur hebûn. Ev jî ji bo meşan û meşvaniyê pir baş bû.
4: Çok çalıştık. Arılarla uğraşmak.
5: Karı meşvaniye zor zahmet beji karı ki hoşe. Meş haskirine duhaze, dve mirov meşan hezbike, hengif tendürüstiye duhaze, dve mirov bi tendürüstiye bıxabite, u hilberine bike.
3: La agiriye heyama hilberine hengif bidavi bu. Pişti berhevkirna hengif, vejbo meşan, amedehiya zivistane bekirin.
2: Nûça meya niha derbarê gundê Salman Pakê dake li gundê girêdayî Bazarcixa Meraşê hê jî meriv kevneşopiyên berê didomînin. Nufusa gunçî ji ber vegera kesên ku çûbûn Ewropayê her ku diçe zêde dibe. Kerem bikin em bi hevra li çand û dîrok û kevneşopiyên vî gundê temaşe bikin.
0: Li gorî rîwayetan tirba Selmanê Farisî li vî gundî ye. Loma navê gund wekî Salman Pak e. Ev gundê dîrokî li bazar cixa Maraşê ye û 10 kîlometre dûrî navenda bajê re. Gundî wisa behsa dîroka Salmanê Pak dikin.
6: Pêxember tiraş kir, kêr lêkat, xwîn walist. Xwîn walist, pakligila wê helanî. Maya jî 20, maya go benda tura gatoraş kim, ma miraj bêkipek.
7: Salmanê Farisî bis ji bo îslam ji bo xwedê leşkerî îslam ve hatta vedere fetî hatine tabî wê engê li vir çirkirine li vir rûniştine avdara otoğu Salmanê Farisî Hazretleri yani makama

0: dikin. Her wiha pezê spî û reş xwedî dikin.
1: Dîsa jî kultura xwanê, çanda xwanê beriya 150 sal, 200 sal, yani cûtê xwe hê şûna trextorê bi dewaran dikin.
0: Nüfusa gund sal bi sal zêde dibe. Lewra gundiyên ku çûbûn Ewropayê hêdî hêdî vedigerin ser mal û milkên xwe.
2: Şaredariya Bajarê Mezin Adîlokê ji bo cara heftan Festîvala Navnetewî ya Sporên Avê ya Rûmkaleyê organîze kir. Serasî hefteyeke 4440 sporvan tevli festivalê bûn û di gelek warên cuda da têkoşiyan sporvanên serkeftî xelat şûstand.
3: Li serçemê Furatê Şaredariya Bajarê Mezin Adîlokê ji bo cara heftan Festîvala Navnetewî ya Sporên Avê ya Rûmkaleyê organîze kir. Şaredara Dîlokê Fatma Şahîn de festivalê de axîf û got li vir bereket û dîroka Rûmkaleyê heye.
4: Ez gelekî kêfxweşim. Dema ku mcara ewil ev derdît bû, gelekî kelecanî bûbû. Nihaya welatiyên bajarên me, ne ji haya welatiyên dinc ve bedeviyê hebû. Ji her bajarî ciwan hatine. Ji behra reş, ji behra spî, bi enerjiya wan ev den rengîn dibe. Em di festîvala yekemîn de jî bi hev re bûn. Nihaya heft emîn te organîze kirin. Wekî ku hîn jî dibînin, em her sal xurttir dibin. Ji bo ku Rûmkaleyê li dinyayê bidin nasandin, em hewleke mezin didin. Cihê ku avlê heye medeniyet bi pêş dikeve. Li vir bereket o dîroka Rûmkaleyê heye. Di sporê de gelek kes têk naçe.
3: Festîvalê seranserê hefteyê dawam kir û bi giştî 4440 sporvan tevlî festîvalê bûn. Sporvan di gelek warên cuda de têkoşiyan. Pêşbazên wekî meşên di nav xwezayê de soberî, bisiklet û kelekên dragonê hatine li darxistin. Her wiha pêşanî flyboardê, jet ski, jet kar û paramotorê hatine li darxistin.
5: Şampiyonları buradan çıkacak. Onlara zır arkadaşlarımız
3: fotoğrafı. Didawiya festivalê de sporvanên serkeftî xalatên xwe jî standin. Walatî û ziyaretvan wextên xweş derbas kirin û gelekî kêfxweş bûn.
2: Li Meraşê mêrîcana rêya çandê dest pê kir. Di mêrîcanê de ji çand hunerê bigirin heta cih û warên dîrokî xwarinên herêmî gelek dewlemendiyên bajêr tên nasandin. Di mêrîcanê de gelek konser û çalakiyên cuda ji hene mêrîcan wê neh rojan devam bike.
4: Li Meraşê mêrîcana rêya çandê bi merasîmê dest pê kir. Merasîm li kelaha dîrokî hat kirin.
6: Bu hafta çarşamba günü inşallah bu tesislerimizi hep birlikte
4: Alîkarî Wezîrê Çand û Turîzmê Gökhan Yazgı serî de gelek rayedar o rêvebirên bajêr beşdarî merasîmê bûn. Di mêrîcanê de ji çand û hunerê bigirin heta cih û warên dîrokî û xwarinên herêmî gelek dewlemendiyên bajêr tên nasandin.
6: Edebiyat alanında Türkiye'den dahil edilen
4: Meraş bi edebiyata xwe jî navdar e. Di mêrîcanê de web awayekî berfireh Balê Bikşînin serve dewlemendiyê jî. Welatî kêfxweş bûn ku ji bo bajarê wan mêrîcaneke wisatê kirin.
1: Festivala ku bi kültür yolu, bi navê kültür yolu Kahraman Maraş'a me dest pê kir, ji bo me kêfxweşiyekî pir mezin e. Dondurma xwe, o bi tarhana xwe, o bi gerek tiştêdî, di dünyayê de gerek meşhûr e, bi vî kültürê, bi vî awayê, em bawerin ew ê bêtir bête naskirin.
7: İçi Maraş'a da dondurma koyaya, şoire koyaya, tekstili koyup bir meşhure. Ve festivale dike, bu dondurma ma, isote ma, tekstili ma dike yardımcı var.
4: Mihricane Vezarata Çandu Turizme sazdike. Di Mihricane de gele konser o çalakiyin cuda cihene. Mihrican ve Nehrojan devam ke.
2: Medyata medyeni dîsa gelek qelebalıq e kolanên wê bi turîstan tijiye, turîstan cih û warên dîrokî gelek ecibandin li dikanên zîfroşan ji geriyan û li ber hemên têlkariyê ji heyraman. Kerem bikin em bi hevra li wan dîmenên xweş û rengîn biniyar.
3: Medyata medyeni dîsa gelekî qelebalıq e kolanên wê bi turîstan tijiye. turistan civarın duroki gelek acı bandın.

0: Hayalimdi buraları gelip görmeyi çok istiyordum.
1: Bir salan hem tuhaz ezbime mi diyadi. Her der gelek hoşe. Mi gelek acıban. Gelek elivir, gelek samimiye. Gelek meyvan pervere. Ez gelek kef hoş bunku hatim vira.
2: Midyat güzel yani zaten bence doğunun her yeri çok güzel.
3: Mardin yerini hiçbir şehir tutmuyor. Biz İzmir'den ve İstanbul'dan geldik.
4: Turist le dikanen zifroşanji geriyan ve le berhemin telkariye hayran man.
5: Midyat da çok güzel gerçekten. Bayıldık. İstanbul'dan geliyoruz.
6: Şöyle bir bileklik istemiştim kızıma beğeniyorum ama daha da bir büyüğüne küçüğüne diye bir bakıyorum.
4: Esnafşi ji kalabalığı memnunin u dibêjin ji bo ku turist memnun bimînin çi ji destê me bê em dikin.
7: Zîvê Midyadê qenca meşhûra desta çê dibe. Niha hawa jî xweş bûye. Turîstê me ya êmê gotine Midyadê salê du cara tên du sezonê me hene. Biharî kêtin û payîz jî kêtin hakedî sewextê waye.
4: Rêberên qafleyan jî dibêjin turîst berhemên telkariyê gelekî dacî bînin.
8: Tura gîro ez digerînim rûsin, ez ji xwe rûs rehberim. Loma Medoş, Ali Rıhay Emgeryan, İro Jibxer Merdin ve Midyat Emgeryan emhatına anka hündüre Khabata Telkari jerdi bejin adesta.
4: Zive Midyat eyli gişte dünyayı navdare, levra hünera bu hazar sağlane.
9: Ev senet li Midyat khasa u ev senet meslek Süryaniye ya. Berinaha bu hazar sala ev senet li Midyat dimeşi.
4: Ne bi tenê telkarî, li navçeyê gelek tiştên din ên herêmî têne firotin.
10: Em Şala Gredzin, ciyê turîstane. Em Hint kanalsı ciyê çetkin.
4: Her sal jinav welêt û derveyî welêt bi hezaran turîst têne Midyadê.
11: Li cem babê xwe hînê çêkirin û tamîrkirina çenteyan bû. Ev 30 salên di dikana xwe da çente û valîzan çêdike û difiroşe. Hostê jêhatî Mehmet Uçar li suka dîrokî ya Entabê karê xwe didomîne. Her çi qas kar ne wekî berê be û çiraq tune bin jî Mehmet Osta li ber xwe dide û dixebite.
12: Di 10 saliya xwe de li cem babê xwe dest bi kar kir. Ev 30 salin di dikana xwe de çente û valîzan çêdike û difiroşe. Mehmet Uçar li suka dîrokî ya Entabê bi çêkirina çente û valîzan de bera xwe dike. Uçar dibêje ez ji bavê xwe hînê vî karî bûm. Bavê min rahmet kir êdî ez devam dikim.
13: Yaklaşık 30 yıldır bu.
14: Ev 30 salin ku ez çenteyan tamir dikim. Em 52 salin de heman dikanê de dixebitin. Dema ez zarok bûm, ez dihatim cem bavê xwe û dixebitim. Lê niha çiraq tune ne. Zarokên me jî bala xwe nadin van karan. Zarok dixwazin bixwînin, lê divê tevî xwendinê bi karekî re jî eleqedar bibin.
12: Hostê jêhatî dibêje ji bo ku dibistan vedibin tamîra çenteyan zêde bûye.
13: İnşallah yine o günlere döneriz.
14: Em çente û valîzan çêdikin û tamîr dikin. Ji bo ku dibistan vedibin, em zêdetir çenteyan tamîr dikin. Bi salan em nikarin çiraqan bigînin. Berê li cem me bi dihan çiraq hebûn. Niha kes zarokên xwe naşîne. Ez ditirsim ku ev kar ji holê rabe.
12: Hostê Entabî Uçar tevî şert û mercên nebaş li ber xwe dide û karê xwe didomîne.
11: Li Kolka Semsûrê meleyê Mizgefta Bilalê Hebeşî ji bo zarok ji Mizgeft onimê jî hez bikin gelek çalakiyên ji ev xweşiktir çêdike. Di nava Mizgeftê de ji bo zarokan

0: der mizgefta Bilal Hebeşî ya Kolika Semsûrê ye. Mele di nava mizgeftê de marketeke biçûk çêkiriye.
1: Em müezzîne ve camiye me, me li camiye xwe camî market vekiriye. Em li camiye hem Qur'anê xwe dikine, em hem duayê xwe ezbere dikine, hem nimî xwe dikine, hem hayatê pêxemberî me xwe dikine, em hem oyên dilîzîne, hem xwe dikine, hem jî dilîzîne.
0: Piştî ku zarok Qur'anê dixwînin û nimêja xwe dikin van îkraman dixwin.
2: Em têne vira oyên dilîzîne xwecema me ra camî market vekiriye, em têne xwecema me ra biskuit dişmiş didiya me, kêf ma xweş bidiya.
3: Xwecema camî marketê biskuî, biskuîya, krakere, tûpe, gi mirov te ye, Allah xwecema razî be.
0: Bi meleyê xwe re lîstikên cur bi cur jî dilîzin.
4: Her xoşa xoca me mara Kur'an hudukiya, dua hudukiya, mara market gü çocuk çekeriye, em tene teşte xoğdegrine, em Kur'an hudukine, em moş dilizine.
0: Zarok dve mizgefte tene ne vekciyeki ibadete, vekciyeki kefxoşi, qenci, arami u sohbeta bi havalen xoreji bibinin.
5: Nane beri xwebedin dersimi u peskovkin li çayin dersimi binin serektan ebinerin tamaşvan nevja tabi wek dewerin dewerin xiziranji mali xizirtin binafkirin oligor baveriya dersimi anji xalqi dersimi ji u pirozin u dve neyin kuştin yani xalqi dersimi dbece lazım ek u peskovi neyin kuştin u ben parastin ben muhafazakirin Walitiya Dersimi ji derheqê vê meselo mişarê da aqeten qirareke baş stand gelek mükime ji vir şundalê Dersimi neçira van peskoviyan hat qedexekirin qirareke waha da walitî aqeten gelek mühime ji bo siberoj û muhafazekirina van peskoviyan. Peki em devam bikin bi xeber û nûçeyên xwe yendin ji Dersimi berê xwe bidin gola erçeka wanê. Lui derici Helena Flamingo yani heke u de tabaqe da tabi refin Flamingo yani ji İranê ji gola Urmê tên ve golê piştî hewa sar dibe koçê welatê engem dike.
6: Gola wanê Helena gelek cureyên çûkan e yek ji wan jî Flamingo ye. Flamingo bilingê xwe yên dirêj operên xwe yên pembeyî li ser avaşîn bi ahengeke xweş digerin. Ev der gola erçeke ye. Ev gol vekî bihuşta çûkan e. Di golê de disit cureyên çûkan hene. Oj gelek welatên cuda tên. Her sal gelek kes ji bo flamingoyan bibînin, oyneyên wan bikişînin tên herêmê.
7: Wan gölü havzası
8: Wan di qadên avî de herêmeke dewlemend e. Dema qadên avî zêde bin, heywanên kovî tene wan deran, zêde dibin. Ev der rêyeke koçê ye. Ji bo vêjî gelek cure heywanên kovî têne derdora gola wanê.
6: Flamingo her sal di tebaqê de tên gola erçekê. O piştî hewa sar dibe dîsa koçî welatên germ dikin.
5: Kesra Cemil Paşa di sala 1887 da jarikî walikê Diyarbekirê Cemil Paşa ve hat çêkirin. Piştî ku hat restorekirin naha wek müzeya bajir hizmet edide millet. Welatiyên ku tabi tarza jiyanêka wê heyamê û mîmariya sivîl meraq dikin dikarim biçin ziyareta qesirê.
9: Qesra Cemil Paşa li sala 1887 de li navçeya Sûrê ji aliyê waliyê Amedê Cemil Paşa ve hat çêkirin. Qesr ji aliyê şaredariya bajarê mezin ve hatibû restorêkirin û niha wek muzeya bajêr xizmetê dide. Qesr mînaka herî baş ya mîmariya sivîl e û tê 10500 berhem tên nîşandan. Di muzeyê de dîroka bajêr, tarza jiyanê, mîmarî û gelek berhemên destkariyê tên nîşandan. Ji bo kesên ku dewlemendiya dîrok û çandî ya Amedê meraq dikin, qesra Cemil Paşa cihekî bêhempa ye. Qesr tarza jiyanê ya wê heyamê bi hemû hûrgiliyan nîşan dide.

Bilis bi dîrok û çanda xwe bajareke kevnare ye. Li her aliyê bajêr avakên dîrokî tarîqî hene. Lê henek şûwan ji ber şert û mercên nebaş hilweşiyan e, zanîngeha Erenêka Bilîsê jî dest bi restorakirina Xana El Aman û qonaxa Ahmet Erenê kir. Her du avakên dîrokî li gorî çand û dîroka bajêr tên nûkirin, piştî restorasyonê dê ji bo turîzma bajêr û herêmê gelek baş be.

0: Bilîs bi tenê ne bajareke. Bajarê Bilîsê bi dîrok, elm, çand û hunera xwe bajarekî kevnare û dîrokî ye. Lewra li her derê bajêr û derdora wê ciyên dîrokî hene. Bajar bi pir, medrese, qonaq, xan û gelek ciyên din derdikeve pêş. Gelek ciyên dîrokî û çandî di nav salan de hilweşiyane. Niha jî saziyên bajêr xwedî li çand û dîroka xwe derdikevin û wan ciyên dîrokî radikin ser piyan. Xana El Aman û qonağa Ahmet Erenê bi destê zanîngeha Erenê ya Bilîsê tên restore kirin. Her du avahî jî li gorî dîrok û çanda resena bajêr tên nûkirin. Dema her du avahî bên temam kirin, dê bibin navendên çand û hunerê. Rektorê zanîngeha Erenê ya Bilîsê Profesor Dr. Necmettîn Elmas Taşî xebatên restorasyonê dişopîne û dibêje dê ev der bibe navenda turîzmê.
1: Em niha li qonaxekî Bitlîsê ne, qonaxekî kevne. Em înşallah evî restore dikin, ku restorasyona wî temam be, li vir hem de mêvan werin li vir bimînin, û hem jî mala gastronomî em lawe dikin. Gastronomiya Bitlîsê, restorasyonekî me jî li Eleman Xanê devam dike, Eleman Xan.
0: Qonağa Ahmet Erenê dê bibe navenda gastronomiya bajêr, Xana El Amanê jî dê bibe navenda turîzmê. Bi temambûna restorasyonê dê gelek turîzmên bajêr û van deran ziyaret bikin.
2: Bültena me qediya, bimînin xweşiyê da êvar baş.

lêle yarê, lêle yarê tu ji min dûr neçe. Ew çend sale ez di benda teme li welatê xerîbiyê. Êşketî canê min, ez ji derd û kula dinalim. Hor sipî bû, emir çû, zû were yara min, zû were.

Kevr û dar şahdên min in Çawa ku xwin bijqîv û diber neynikên min de Ji bîr neke Min li ser sûra Amedê evîna me bengewas kiribû Evîna me ji Dêrsim, Mahabad, Hewlêr û heyanî Kobanî bihîstibû Min bi destên tazî raştibû agirê evînê Min xwe li sînorên bi mayîn xistibû Ger laşê min parî parî bibûya Te çi zûvana ji bîr kir? Ji bîr neke!